Allez, on se casse.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa roznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako me velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Yes, djevče.
7: Djevčem tablet.
6: Djevčem tablet, djevče, djevče, djevče, djevče.
7: Šta radiš, evo djevčem tablet.
6: Djevčem tablet vas cijeli djen.
7: Idi druži se s ljudima, a djevčem tablet evo djevče, u 9:20 sata. Djevče, nešto drugo.
6: Djevče, 156.
7: Djevče, rekao
6: da. To su devojke.
7: Devojke u letnjih haljina.
6: Djevče, djevče.
7: Devojke u letnjih
6: haljina. Djevče jutro.
7: Dobili ste poljsku verziju pesme, s obzirom da stiže nam leto i osjeća se već u ovoj vlazi.
6: Kako se zove, izvinjujem
7: se? Probija se.
6: Gde je leto u pičku?
7: Znači, Timon Timanski. Timon Timanski.
6: Da, da, da. Radio grupu.
7: A pesma je, pazi ovo, D-Z-I-E-V-C-Z. E sa dole, onim kurcem, što mu visi,
6: što visi
7: T-A.
6: Taj uče
7: kak kurec. Slušaj.
6: Taj uče kak kurec.
7: Duplo V, let, n, i, c, h, i onda suk, i, n, k, a, c, h.
6: Suknijah. A tamo haljina je suknja, vidiš.
7: Pa da, da, da.
6: Oni ne prave razliku između suknijah i haljinijah.
7: A prave, ono zato što je suknja haljina, a haljinu zovu šupšečki.
6: Ja znam poljski, znači poljski samo ono trpaš rz i rde mu nije mesta. Zdrav zr, dobr zr, jo jutr zr, jo.
7: Pa da.
6: Tako se kaže na, recimo na poljskom dobro jutro.
7: Tako je, tako je.
6: Tako hoćeš da ti prevedem nešto, recimo krakos zri.
7: Kad smo u moji 86.
6: Tvoje ime se piše mrzladan.
7: Moji roditelji pokušali da pojačaju porodični budžet tako što su švercovali kao i svi 86. U Zakopane u Poljsku.
6: U, to baš daleko.
7: Nosili vegetu.
6: Ma te znači nekim tako nemodernim autom ići, onim autom tog doba ići u jebenu Poljsku. A, sad je teško jebote.
7: To je, bilo, je lakše Hitleru bilo otići.
6: Bukvalno.
7: Znači, znaš koji posao i ovaj nadlazak taj roditeljski je bio onako dosta, ali je bilo smiješno.
6: Koja je bila roba koja se furala?
7: Nosili su sladole žvake i majice. Nosili su žvake, vegetu i ne znam šta je bilo.
6: I najlonke, najlonke.
7: I onda kaže kako izađu na, i vide ovaj, kako registracija naše, a deca trče okolo i viču žvačke.
6: Žvačke.
7: A to ti kao prvi da razumeš, a sad Poljska, oni Poljska. Dođu Poljaci, ovde mi izađemo, vičemo žvačke.
6: Poljska je najuspešnija zemlja te, te tranzicije. Znači,
7: on, najuspešnija zemlja.
6: Ide Poljska pa Slovenija, valjda. Da. Po tome ko se najviše transformi. Ne, mislim, oni su... Ko je najviše zaradio?
7: BDP, po BDP-u najjači, Poljaci.
6: Nisam po BDP-u, nego...
7: Jesu,
6: pa, kažem ti, neki ekonomisti ne priznaju BDP za ovaj kao indikator, ali i po svim drugim indikatorima, tako da nema veze, apsolutno, zemlje koje najviše transformisala
7: svoj... Koji TDK, RKL, koji priznaju? Ako BDP ne priznaju.
6: GPH,
7: pa to mi reći.
6: A, gitaraš i
7: samo drugi talas panka, samo second wave.
6: U isto vrijeme mi je bilo i teško i drago, ovaj gitaraš Jock Blight iz GBH, nešto najbolje zdravstveno i stavili bili ovaj ono ovaj stavili su bili da se prikupljaju neka sredstva za za troškove bolnice. No i tako strašno, čovjek svira ceo život, on razumiješ, on
7: i opet može za Great Britain Hospitals mora da
6: Great Britain Hospitals nema, da nema ono, kako mi to jebeno strašno.
7: Me zajebavaš.
6: E, ali do, ali dobro stvari su za jedan dan ljudi sakupili.
7: A sako, zašto Nikola Gozdenović platio najviše?
6: Dakle, on je
7: najviše. Džoče, Džoče, ajde da razgovaramo. Ajde, Džoče. Dragi Džoče.
6: Ne, drago mi, znaš, i u isto vrijeme bilo i tužno i drago, jer sam kao, žao mi što je čovjek tako mator, znaš, ne možeš da odeš u penziju, a i ništa, znaš, od svega toga ništa nisi zaradio. Nije fair, znaš, kao svirao si na hiljade koje treba da si zaradio. Ne ono kao da ti neko tako što pokloni, nego bi trebalo da ti
7: maturi,
6: ostalo nešto.
7: Svoje,
6: to je težak život,
7: razumiješ. Od popularnosti
6: tvojeg lepo, benda. Ali je teško, brate.
7: Maturi, pa pretiško,
6: teško je, jebote. Teško je, taj život je težak.
7: A izdrži ti da se, ne, da se ne crkneš nečim uveče, jebote, pa ne možeš, ono, no, ti ljudi su...
6: Ne, još su oni okej, okay, ono, razumiješ, oni nisu ono neki, da. Znaš, baš su ono, znaš...
7: Kolinu otpala kresta, iš čuo bi ju zavio.
6: Pa posljednji put kad sam ga vidio, dobro su izgledali, znaš. Ono,
7: a dobro izgledaju, oni bre mršavi punkeri, dobri su, jebote.
6: Da, da, da. Colin dede.
7: Ja sam ih gledao.
6: Colin je dede, ima unuke, ono.
7: Pa ja sam ih gledao 98.
6: Ili a da, ti si, ja i tad nisam gledao, da, to je čuveni koncert. Prvi koncert ovaj u...
7: Kad su stopirani da uđu, pa su onda se reši.
6: Pa su ipak došli. Because we have
7: diplomatiki Milanici.
6: I s time su počeli i sada koncert.
7: Pa kako će, pa nego čime će.
6: Pesmetina, da.
7: I da se razumemo, i sledeća pesma je ista. I tako se nastavlja do kraja.
6: Dobro, dobro.
7: Da, City Baby, City Baby, City Baby. City Baby, City Baby. I live in a car, City. U stvarni to nisu oni.
6: I
7: u Kisavsi, izvinjam se.
6: Da, mislim, kao nikad nikad, nikad ne...
7: Te pusti... Epic Service gitara.
6: Nikad ne pustim gitara, kod kuće, ali znaš, ono, dobar provod.
7: A dobar su band. Dobar
6: provod. Pa, sorry, sorry, pustim nekad. Nekad kod kuće pustim koji? City Baby Attack Bad Rats i nekad pustim onaj Leather Stud Bracelets and Acne.
7: Čaj, ne znam.
6: Time. To ne prvi onaj kao EP.
7: Meni su UK Subs bolji band od GBH, ja moram da
6: priznam. Pa, a viš meni UK Subs band koji ima ono nikak... prva dva samo bukvalno ono kao,
7: dobro.
6: Znaš, i ono kao, a pa ćemo si izgledati 30 albuma. I onda razmišljam kao band koji, ja njih nikad nisam recimo gledao.
7: On je pradeda, oni, taj iz UK Subs. Koliko on ima godina? Charlie Harper, ima 97.
6: Ja njih nikad nisam, ima 83. Nikad nisam
7: gledao. On je najstariji punk.
6: On je najstariji, ja, King Charles. Da. King Charles, King of Punk je bih. Znaš kako nosi svi na Rebellionu ove majice, dakle, the only King Charles that matters. I ono, the only King Charles that I bow to.
7: Da, ma 38 godina.
6: On je stvarno, on je punk royalty, bukvalno, da. Ono, da. A stvarno taj on pa je on ima brate 30 bliže 40-oj kad je osnovao bend bio pre toga ima celo jednu ono drugi drugi život
7: ima to.
6: Super njegova knjiga
7: pa tu ste bio najstariji od ekipe
6: pod ekipe da, pa on je bio balkanski Charlie Harper je bio nego što je Charlie Harper ima neku kako njemu pravo ime neki ono njemu on je mislim neki Perez on je neki
7: Španac
6: da Munoz Perez Charles nešto ovaj kako se zove nego je što sam teo reći odlično je ova autobiografija ova Anarchy of Demons baš je super neverovatno što čega šta sve ono pamti ono što koje sve detalje
7: Đuka smo kod biografije izašla Milića Vukašinovića
6: a u
7: da
6: autobiografija
7: a
6: ovaj kako se zove Doktor za rock'n'roll.
7: Ne, bre.
6: Ne zove se doktor za rock'n'roll.
7: Kakvi ne, ne, seksualno nemoralan tip ili tako nešto. Ne. A treba se zove doktor za
6: rock'n'roll. Doktor za rock'n'roll.
7: Ali opuću, ne znam kako zove, ali izašla je jutro.
6: The Life and Times of Milić
7: Vukašinović. Idem posle emisije da kupim.
6: O, bok
7: te. A jebi ga moram.
6: Za koga izašlo?
7: A za koga, za nešto, Laguma, otkud znam.
6: Pa neki je za Lagumu, bar nek zaradi.
7: Ček, ne znam za koga mu zalažem.
6: Šta ti za, možda za neki ono rock press ili sad tako.
7: Sad ću da vidim, nije bre, čovječ, pa

0: Tako,
1: Beo
0: ne
1: knjiga.
0: Mogu. Beo knjiga, pa kažem ti, neće se baš...
1: Ne,
0: malo je socijala publishing.
1: A što, brate, pa to će se dobro prodavati.
0: Pa ja se nadam, mislim. Znaš šta, da. Ako si na malom izdavaču, a dobro prodaš, onda dobro i zaradiš.
1: Znaš koja je fora? Trebalo bi da ona kao, ne, bookmark, znaš što stavljaš? Ovaj,
0: da,
1: kako mi zovemo? Obeležavač. Nakon, znači baš jednostavno, jedna reč.
0: Znaš što je srpski superiorni? Tako je. Mi imamo reči.
1: Treba staviti da je obliku noge kao njegove, te što ne dostaje. Baš bi bilo super. Kako staviš?
0: Noga u kajbu, u kauboj, ne, noga u
1: kaubojci, pa
0: da. Odsečena, da neko
1: nacrta. Tako je, i u kaubojci.
0: Pa on bi to stavio 100%. Da se gore vidi, da onako da se nacrta kao stari tetovaža stilu. Da, stari tetovaža.
1: Stara, otkinuta
0: kao,
1: noga.
0: Otkinuta noga da vidi koska.
1: Kao noga iz ajkule što potane.
0: Komadić koske, krvavo gore,
1: da.
0: Malo onako tačke za dlake. I ubaciš da vidiš tačke za dlake, da vidi malo čarapa i ovaj, kaubojke sa mamuzama.
1: Tako je.
0: I kao piše Milić, idem potpiši.
1: Pa da,
0: to bi stvarno bilo prejako. Odsečena noga, Milić Vukašinović da bude bookmarker.
1: Tako je.
0: Bilo bi stvarno super. Dobar marketinški trik.
1: Naravno.
0: Ovaj, a ovako u njegovom slučaju će da bude flaša jebiga Jacka.
1: A dobro što on bi stavio flašu, verovatno. A bi se smejao, no. Rekao bi, majmune jedan.
0: Da u knjizi vidiš taj kao naš skok sa tipa ono jebo sam četiri ribe u backstage-u 81. do ono kao do prodavnice kućne hemije koja baš i ne ide. Jer je pored pijaca.
1: Jebi ga, kad je ono hajvan.
0: Pa hajvan, ne, čita meni.
1: Kauboj sam bio, kauboj ću i ostati.
0: Ne, kauboj sam bio i ostati. Meni se čita ta Odiseja, razumiješ? To je stvarno...
1: Pa ja ću to da čitam.
0: To je bukvalno Odiseja, kao, znaš, od četiri u gujscu do četiri u gujsci.
1: Pa mislim sve je ono, znaš, stigo. Čak i onaj pokušaj ovog Željka, Žeksa.
0: Nešto mi tišina.
1: Pa izvini.
0: Da malo svira rock and roll u pozadini.
1: Nešto, ovaj...
0: Pokušaj Željka Mitrović da mu revitalizuje karijeru.
1: Pa da, već je bio fan, verovatno, razumeš.
0: Pa,
1: ono, sve je probao on to, ali što se kaže, nemaš ti tog čoveka uvatiti za glavu iz rep kada on pola sata, 45 minuta naprobio do 2 sata namješta bubanj. Yeah. I onda kad namješti bubanj, Stavra dođe i kaže vreme za sledeći bend. On izađe, evo, pišku daj 6 piva. Razumeš, i to je to. Ne može, to je taka priroda.
0: Koliko slatka žena, znači vječ 98. kada mi ničeg nije bilo, upadamo na tonsku, a oni cepaju Diplomatic Immunity, a drugar mi nuvo kaže, jesi li svestan?
1: Kako dobro.
0: Znaš, uvijek kad si punker tih tu, ne znam već koliko godina, ne, ništa nisi video.
1: Pa ništa, brate.
0: Dolazi
1: bend
0: sa apsolutno svake punk prišivača i sa svake punk majice.
1: Tako je.
0: Kao, fala Bogu. Tu smo, ja mislim, tu Rudar sebi obezbedio, naš drugar Rudar, ovaj Nenad, ovaj da on sebi obezbedio, ono, znaš, punk spomenik za života, bukvalno. Yes. Ono, kao postigo je u pičku da doveo je ono bend na koji se svi punkeri lože.
1: Pa to je što.
0: Da vide u zemlju koje ničeg nema. Ono.
1: Da se u Rudaru digne spomenik u Beogradu,
0: pa,
1: a mislim, da se zgro u Novom Sadu.
0: Da bude da.
1: Zgro u Novom Sadu mora dobiti spomenik.
0: Može se rukuju na pola puta.
1: Ne, mora zgro dobiti spomenik
0: za života. Ali za života spomenik.
1: Pa za života spomenik, jebote.
0: Zgromenik.
1: I piše dole koga je sve doveo koje godine.
0: Treba ploče, dobro si mi podsjetio da ovaj statiko treba da mu dam, da se setio, da mu javim da su kod mene, da se uopšte zna. Dokumentarni serijal Titovi Jugoslavije od 20. juna na TV Nova.
1: Da, stiže, rekao nam je.
0: To mi je drago. Rekao da nam je. Tebe na ovo htjela i da imala čime da otkupi.
1: Kako je to divno, jema.
0: Dobro je, da, znači baš, čovječe. Bila je sila četvrta epizoda u Kulturi umetnosti.
1: Odlično, bre.
0: O, da, no.
1: Odlično, sinoć sam je gledao.
0: Da, ja odlično. Izdržim,
1: ne, jako dobro, stvarno, Hrvo je svaka čast, ono, napravio je ovaj spektakl. Koliko on doveo sagovornik, razumiješ, ti tu bukvalno jedan čovjek jedna rečenica.
0: Ja ikad bude
1: jedan čovjek jedna rečenica, jedna osoba.
0: Duže, ali sve, odlično montirano.
1: Da.
0: Montaža je odlična, ono, znaš. Nego sam ja mogu reći da većina njegovih sagovornika, toliko sam ih se naslušao kroz razne emisije, da mogu da ih glumim u radio verziji. Znači samo da me ovaj.
1: Da, i da ćemo naučimo razgovarati Tandić.
0: Šišmir Hadži Karapakistavi Mulomir Jusuf Kadić, on je obožao.
1: Pa naravno.
0: Kako volim kad bosanski.
1: Pa da, bosan.
0: Kako volim kada meni to onda top list na Drajstranski.
1: Pa da.
0: Kada bosanka sa preslatkim glasom objašnjava nešto pametno. Razumiješ?
1: Tako
0: što
1: je.
0: Mi je.
1: Tako je.
0: Tu se, 64. se već moglo, kako da, volim, da, to se istopim se čovječe.
1: Jeste.
0: To što od otvaranja, meni to je bilo tako slatko. Jako, a znam, A ja mogu glumiti Jože Pirjevec.
1: Pirjevece koje...
0: Partizani su već 44.
1: 4 and 3 and 4 and 5. A jebe ti slovenački naopako svaki da, broj. Da. Prva dva su tačno, onda su druga dva.
0: Ima, znaš slovenačko
1: ime? Konto prva dva su 1900, 1930, 30 in 4, 4 to je 43.
0: In

0: sedmo ofenzivo.
1: Da,
0: da, da, da. Ali znam dobro i Tihomira Ponoša, on da, tako po, malo ima taj malo peska u glasu.
1: Čekaj, Tihomir Ponoš nosi tregere.
0: Crvenim tregerima.
1: Tregeri,
0: da. Debeli ljudi insistiraju na tregerima, to mi je super.
1: Naravno, mora nešto da mu drži pa, ono stong, zato što kalira u kilaži.
0: E pa jeste malo da.
1: Pa je onda verovatno, ono, bude
0: ima,
1: siguran.
0: Ima fluktuacije.
1: On moraš bušiš novu rupu na kajšu.
0: Jeste, da.
1: Da.
0: Ja sam trenutno na novoj rupi na kajšu. Prošle godine probušio. Dakle, nisam lepo probušio nervnu propadu.
1: Ja sam uspeo na 95 da spustim, ali neće ispod toga. Pizdom mater, vratno to što žderem kao svinje. Moguće bi da je to razlog. Sumnjam na hranu.
0: Hrana je dosta veliki faktor pri gojenju.
1: Čini mi se.
0: U kombinaciji sa tvojim maratonskim sportskim odgojem.
1: Da,
0: daj čuda.
1: Verovatno.
0: I malo još poruka, kaže ovako, kaže, moja profesorka srpskog, moja profesorka srpskog i srednje pre 25 godina kad je Bush došao na vlast govorila o tim hrišćanima maturim koji čekaju uništenje sveta i dolazak Isusa, a ja tad mislio, aj mani se baba.
1: Da.
0: Imamo dobrih ludaka, jeste. Ovej, Zoli, kako je stanje ovdje, tvoja muzika je adekvatna? Bukvalno radim odgovoran posao za manje od životnih troškova. Na sve to ustajem u 6. Ne pitaj, ne pričaj nam ništa. Mi je trebam najodgovorniji životni posao koji ste ikad vidjeli i ustajem u 6 i hardly connecting end with the end. Hardly connecting end with the end. Making ends meet. Ovej, kaže, ne buši se rupa na kajšu, nego se seče drugi kraj. Pa kako ću da premeštam ovo, bre? Kako da premeštam u kopču?
1: A ja moram imati nešto da se zrati.
0: Ko će premeštati u kopču? Zajemno, da, da, da. A to može, ako ću gnjaviti banjice da me uradi.
1: Da
0: odvali, pa da stavi ponovo taj driker, ono, da.
1: Šta ćemo kad se ugojiš, jebi ga, razumeš, i to je isto, onda ima nov kajš.
0: Nov kajš, jebi ga. Sad ima da nešto, moram priznam, moj poor man's manual, znaš ko je? Znaš šta je poor man's manual? Iguana.
1: Da.
0: Iguana poor man's manual, znači isti kvalitet stvari za tačno tri put manje pare.
1: Pa
0: iguana kod nailona, nylon leather makers. Izvinjavam se, brati, iguana, moram da ih pohvalim. Sve što ima u manuli, ima iguani za tri put manje pare.
1: Nema samo ono kod nailona, ima oni još nega.
0: Ne, oni uglavnom posluju po principu onih tezgi. Znači uvek kad su neki drvengrad i ono ostalo nešto, uvek imaš iguanu, super kajši, ono, ima dobri, sve. Ima od kitnjarluka za Milića Vukašinovića do basica za punkere. Ono. Još da napravi neke one sa nitnama i bullet belt i Bogdan s video.
1: Ja bih volao kad bi neko mogo da mi donese ili nitnu ili...
0: Ima to sve se kupo.
1: Gde ima?
0: Imaš na temu.
1: Ali znaš koja nitna?
0: Koja hoće, ima piramide, ima studs, ima one šiljkare, one... Ima one baš, znaš, one ima šiljci, ima piramide,
1: da, ima
0: okrugle piramide, ima okrugle motođe, to je bullet belt, to nije.
1: Da, bullet
0: ima
1: belt.
0: Ima to sve, se kupim, ima na temu, vratori.
1: Bullet belt ima na temu?
0: Ima sve, okući bullet belt na temu.
1: Wow, jebote, baš bi volao da ima. Furo bi ga.
0: Nema, kako i da nema vojske bez redenika i muzike bez četnika.
1: Ne, ni komunista nema redenika, nema lepše vojske od četnika, to su četnici.
0: Svaki put kad...
1: A što stvarno, komunisti nikad nisu imali redenik, ako ćemo iskreno.
0: Imali su bre puškomitraljeci, kako
1: pa,
0: ne, meni,
1: nisu,
0: meni
1: ali nisu nosili onako.
0: Budaleti na kureć mi. On.
1: Ali nisu nosili onako kod četnici.
0: A četnici su nosili kao meksički revolucionari.
1: Pa naravno.
0: Četnici sve zapate.
1: Zato i nastala pesma.
0: Četnici su sve zapate.
1: E, kao što su u crvenim mundiri nosili beli kajš, tako su ovim nosili ukršteno. U loci bilo jer je bilo lako gde da gađaš.
0: Jako si lepo primetio to da ovaj, kako se zove, četnički styling što se tiče redenika je dosta, inače u svetu levičarski.
1: Pa da.
0: Oni su izgledali kao levičarski.
1: Što su četnici slobode
0: Srbije. Izgledali su kao španski republikanci. Izgledali su kao meksički revolucionari anarhisti.
1: Su ličili na italijanske ono, crvene košulje.
0: I na to, razumiješ, ali glavno kao četnici...
1: Zato što Giuseppe Garibaldi liči na nekog četnika.
0: Pa dobro to da, ali da ne znaš ništa, vidiš kao četnika bez...
1: Ali to je imao trebilo 50 godina ranije.
0: Da vidiš četnika bez, ja bih ga oznak, ja bih rekao, kao vidi ga ono, meksički revolucionar, razumiješ.
1: 100 godina ranije.
0: A partizani su, a znaš šta je fora, što partizani trudili da što pre... Njima bilo jako važno deluje kao prava vojska, razumiješ? Onda se nije tolerisalo nikakvo soliranje u izgledu i bile for što, mislim, okej, izgledali su kao ono skoce i konopca, ali kao...
1: A matri izgledaju se oni šta su malo, imali u pičku.
0: Znam, ali je bila fora da, znaš, ono, insistirala se daj neku uniformnost i to je Tito i ono vrh partije tražio da što... I čim su krenuli, oni su prvo, kad je krenulo na savjedničko vojno pomoć, njima oni su tražili da im daju uniforme, razumiješ? Kao tipa, šaljite nam stvari po čemu ćemo se lako raspoznavati kao prava vojska sa jedinstvenim uniformama. A četnici su bili u fazonu, oni su počeli kao uniformna vojska, a završili kao banda.
1: Da, ne,
0: oni svi trebali da izgledaju, oni su trebalo da, ono je trebalo da budu u ovome u uniformi vojske kraljevine. Međutim, to je ono već
1: kraljeva vojska u otadžbini.
0: I uglavnom bi samo oficir tako među njima izgledao, ostali bili baš ono tipa ono bukvalno drugom pravcu od partizana su išli.
1: Da.
0: Partizani od ono od seljačke vojske, od rpanaca i radnika, ono kao do na kraju JA jugoslovenska armija jebi ga u uniformama. Mm. Ovi su krenuli uniformama, završili bukvalno u trenerkama i patikama, ono kod Radoša Bajića.
1: Evo kad su čekali pomoć. Čekali su iskrcavanje zajebalih Engleza. Zajebali su ih Engleza.
0: Čekali su iskrcavanje saveznika na Islandu, to je bilo zabavno.
1: Čekali su ih, zajebali ih saveznici.
0: Ej, Zoli, si dobio kartu za Ivanu Petersu, domu sindikata. Pa onda kaže...
1: Ivana Negotin.
0: Ivana Negotin, da. Iguana slogan, svi naši proizvodi su od kože, nemojte nas pitati zašto smo ovo napisali. Da, ljudi stalno pitaju. Verovatno zašto je dosta jeftino, pa su ljudi ufazonili ovo prava kože.
1: Pa nije dosta jeftino, normalna je cena.
0: Pa,
1: cene, kaj što sam, nisu izmišljene cene. Svatiš?
0: Nisu, pa to je fora. Manuel prodaje hype, razumeš? Manuel prodaje hype i oni su taj ovaj, kako se zove, Bože, Siniša, tako zove. On čovjek od jednom momentu samo odlučio da...
1: Manuval.
0: Manuval, on je odlučio od jednom trenutku da je on stara prodavnica, stara 150 godina i krenuo ljudima da prodaje tradiciju.
1: Mislim, čovjek ima nekoliko ozbiljnih lokacija u Novom Sadu i njegovo.
0: To je,
1: tako
0: ne,
1: da,
0: to je
1: ono,
0: sve, to sve je posle
1: toga.
0: Čovjek
1: je mega bogat.
0: On je krenuo, mislim, ja ne znam.
1: Ali on ima čak i on je isto horder. On ima onaj veliki neki...
0: Ono da je horder, jebote ono.
1: A, pa jeste, voli, skupite koji ja.
0: On je horder i sa duplo V i bez duplog V na početku. Da, nego ima tih ovaj, kako se zove, ima ti, mislim, ja ne znam stvarno niko ko je za njega radio, da ima što lepo da kaže.
1: Ja ne znam niko ko je za njega radio.
0: Ja znam baš puno ljudi.
1: Pa tako da i...
0: Koji su ono baš radili od nekog ko je radio u prodavnici do ljudi koji su dizajnirali, crtali za njega. Niko nema baš da kaže nešto lepo.
1: Nije li tu možda
0: lepo,
1: filozofija tvoje babe koja može da se privoli? Ima zato što ne da.
0: Da, on ima zato što nikom ne da.
1: Da. Što on ima toliko par, pa zato što ne da.
0: Ne da. Svaki put kad Daško...
1: Znaš da on ima kod...
0: Svaki put kad Daško progovori bosanski, jednom Bošnjaku poraste kožica.
1: Da, kod jednog...
0: Vi znate da mi ne priznemo Srbi i Bošnjake, mi priznemo samo Bosance.
1: Tako, svi Bosanci kako su pevali, jebate u Sarajevu, u 3 ujutru, jebate Halid Bešlića.
0: Ne, jesu.
1: Svi na stadionu Halid Bešlića.
0: Stadion se zove Halid Bešlić.
1: 60.000 ljudi.
0: Ja ne znam, je li to pravi ili aj?
1: Nije aj.
0: U Americi baš da ih toliko
1: nešto. Pa zašto ima 60.000 izbjeglica?
0: Ma ima i više, naravno, tamo ima.
1: Tamo, samo u tom gradu.
0: A gde si igra Filadelfija?
1: A ne znam, nije.
0: Gde je jaka Bosna?
1: Nemam pojma.
0: Where Bosna is strong, no?
1: Ne znam, vidio sam da je lajkovo neko od mojih prijatelja, pa zato mi je iskočilo. Ali svi idu Sarajevo u 3 ujutru što čeka utakmicu. Matori,
0: da, sad je,
1: puno, svi su bili na ulici budi, pa, i cepa Halid.
0: Zovu ih ulici, idu napolje.
1: Ne, nisu, nije ta pesma, nego je bila ona...
0: Ste gledali Dravu Samevrom kao operacija? Gledali smo operacija, da. To je kad ovaj, kako se zove... Čekaj, to je Marko Todorović u lekaru, on...
1: Evo ga,
0: kaže, piše, obično nije stigla poruka. Marko Todorović dobio informaciju od pacijenta gde se krije četnik koji ima po 30 godina ubio dedu i oca. Hirurga posećuje i preti, ovaj dobije srčku i odu u njegovu bolnicu gde Marko Todorović mora da ga operiše.
1: Da. Pa to je bila situacija, to je inače pravi situacija, onaj lekar... Jevrejin iz Novog Sada je pričao o tome.
0: Sve te sa ovom Rmaksu, ono tačno.
1: Ali on, to je bila situacija u kojoj on, znači on je osobu koja ih je maltretirala u logoru ušle kao pacijent kod njega.
0: Kako se zove čuveni logor, u kom su Mađari uvukljali odavde ljude? Ne
1: znam.
0: Jo, što me nervira.
1: Šebešvok, šalim se. Nije, brat, nije.
0: Nije Šebešvok.
1: Nije, bre.
0: Kako se zvao pičku materinu, čuveni logor, isto je na š...
1: Ne znam.
0: Neki var. Fehir.
1: Šehir, var.
0: Ne, sjetit ćeš se.
1: Počelo
0: curi iz ušiju.
1: Da je čoveku ušao, znači njemu lekao koji je postao dog lekar, ušao lik koji ih je maltretirao. I seo i počeo, i naravno, ovi ga je pregledao, rekao mu je, kako se zove... Rekao mu je
0: imate
1: terapiju.
0: Imate sreće što sam položio Hipokratovu zakletvu.
1: Rekao mu je i terapiju i kao donesite, ali morate doneti nalaze i kao donesite nalaze. On se pravi lud, znao je da ga ovaj prepozna, ovaj video da ga prepozna i rekao je kao ok, hvala, doviđenje, više nikad nije došao.
0: A nije došao pobjede u pozdrav se. A ovaj bi ga izlečio. Da. Mislim, naravno bi ga izlečio.
1: Izlečio bi ga,
0: naravno, zašto ti ljudi su bi. Ti ne bi mu radio ništa na žar, razumiješ?
1: Da, došao mu Zvonko Lepetić, jebi ga iz okupacije. Ono,
0: šarvar.
1: Šarvar, aha, ne znam. Gde se nalazi taj logo?
0: Po Mađarskoj. U Mađarsku, odavde su, pa vodili su, ja mislim, ovde su ti bila neki, od tih, ovde na teritoriji, kad je Vojvodina izdeljena, pa sad otišlo nešto, otišlo Nemcima, nešto do Mađara, nešto do Ustašima.
1: Nije nešto, Banat otišlo Nemcima, Ustašima, Srem, kad je izdeljena, Bačka,
0: i onda Mađarima. Ovo što je ostalo pod Mađarskom upravom, su uglavnom su vodili baš u Mađarsku, ono predatno Mađarsku, mislim.
1: Aha.
0: Ne veliku Mađarsku.
1: Jasno, nevelika Mađarska, tako zvana. Nevelika demokratska republika
0: Mađarska.
1: A i Srbija treba zove nevelika Srbija. Razumeš? Bilo pošteno, pošto naš cilj, naše nacionalističke vlasti je da bude velika Srbija, pa nisu uspeli. Evo nas ovde u nevelikoj Srbiji.
0: Nikad manja Srbija.
1: Ne, nevelika. Pošto treba bude velika.
0: Super, nikad manja Srbija kao rezultat politike velike Srbije.
1: Da, može.
0: Nikad manja Srbija nastaje delovanjem politike velike Srbije. Kad god je Srbija išla da se širi, završila je manje nego što je krenula. To je jebiga, to je pravilo. A kad god, što neko da, reče...
1: To ono što, Srbija je lik koji polupijan, ulazi u frku, dobija šamarčinu, okreće se nazad, dolazi pri prodavnici i govori, šta staje, be mamu, mogu sam mu sad jebati kevu.
0: Svašta sam rekao, sam ušao tramvaj.
1: Men čovek za koga ću ti reći da je, ko je Srbija, reći ti kad... tačno ću ti
0: znam,
1: reći.
0: Znam.
1: Ne znaš, ne znam, ali tačno ćeš, znači, neš verovati.
0: A mislim, nešto mi bilo kad si sad pričao, kako si pomislio.
1: Imam i nove stvari.
0: A, dobro, a ovo, šta sam ti teo reći za to, rezultate, ono kao, si vidio grafikon kao tipa, komuna, ustaše, satanisti, satirali srpski narod, grafikon populacije i tako na gore.
1: Pa naravno,
0: kao, onako kita se diže. Ono na vrhuncu kaže, nacionalisti, patrioti preuzimaju vlast da preporode srpstvo, juj, na dole, samo pam.
1: Ono milion ljudi manje. Tačno milion ljudi manje.
0: Meni je to,
1: Šta je rezultat nacionalističke politike? Milion
0: za 10 godina. Za 10 godina.
1: Milion ljudi manje
0: to
1: u
0: Srbiji. To je ne, to što uvijek kažu socijalisti.
1: Ne, zapravo
0: je...
1: milion je od početka ratova, kad ko pogledaš. Mi smo startovali sa 7, došli završili na 6.
0: Ne. 860.000 ljudi manje za 10 godina.
1: Em, zajebaš.
0: 860.000 manje za 10, između dva popisa, ne od rata.
1: Da.
0: Znači, od kad se, imaš, znaš šta, ne možeš ti u demografiji odmah da osjetiš. Znaš, to je proces, ti da vidiš taj, tako, da vidiš taj spad, mora bar dva popisa da prođeš. Da bi ti dobio neku, znaš, da se grafika malo raširi, onako što bi se reklo. Da bude više onih, znaš, podeoka, ono. I onda kao, ali to ti je sve, na kraju krajeva, kao, to je sve. To je istina koja se ne može. Ne postoji način da se to naspinuje. Ne postoji nikakav način da se to naspinuje. Razumeš? Mm-hmm. Apsolutno nikakav. Imaš politiku koja ubija narod i koja stvara narod. Jednostavno, je. To je ono kao... Politika za koju ste lagali da ubija narod je stvarala narod.
1: To je rezultat ekonomskog tigra.
0: Politika za koju ste lagali da ubija narod je stvarala narod, a politika koja se kune u narod je ubila narod. I tačka. Mislim, to je toliko ono, jednostavno. Uroš neki kralj nevelike Srbije, bukvalno tako, da. Dizem iz dnevnik gde je Sivi dom sa Daškom na čelu razvalio u Beogradu.
1: Bravo.
0: To je nešto nemoguće. Drugo, značila bi javna podrška za klince koji danas izlaze na maturski iz matematike od Daške i mlađe kao velikih matematičkih stručnjaka. Evo ja da vam kažem nešto. Ja sam juče, draga deco, rešavao objavljeni, pošto je bio srpski, objavili su onda posle test. Ja sam dobio 16 od 16. Znači, ono imao sam sve pojene. Znači, dakle, može se. Što bi se reklo, ja o tome nisam mislio, nisam se bavio time 30 godina. Pa sam ono i...
1: Kako je 16 pojena maksimum?
0: 16 maksimum. 16 pitanje bilo. Mislim, ne znam da li su objavili ceo test, ali bilo je 16 od 16.
1: Dobro. A jesi imao opštu kulturu?
0: Ne, samo srpski jezik. Bravo. Mogu te reći, književnosti uopšte nema. Znači, književnosti je bilo dva pitanja, sve gramatika bila. Dva pitanja iz književnosti.
1: Pa, mislim, trebalo bi malo.
0: Tipa, na kom jeziku i kojim pismom je napisan Miroslav Evanđelje i... I drugo je bilo, ko je napisao Gorski vijenac? Mislim, katastrofa. Mislim, baš retardska su pitanja.
1: Da, lak.
0: Ljudi, ono kao, sad ako matematika bude...
1: A Vuk Karadžić, Gorski vijenac, ljudi, ako, a pisano je na Zgembatici.
0: Na Srbici.
1: Na Srbici.
0: Ali, ako matematika bude istog, da kažem, ono nivoa težine kao srpski, mislim, ja bi tu sigurno imao... Bar 10.
1: A imao bi
0: kurac.
1: Zajeban, tu lete zajebane.
0: Ali ništa nije bilo srpsko zajebane. Srpski je bio baš jadno.
1: Srpski je okej, ali matematika zajebane.
0: Srpski je mislim da je napravljeno tako da svako mora bar 14 od 16. Ako se kao baš ne udubiš, tipa u one primjere gde je pravilno korišćen zarezak, gde nije možda, omaneš, ajde. Jasno, vidim kako tu neko bi tu se ono zeznuo, ali stvarno je prelako, prelako je mlađo.
1: A ne znaš, Barbara Bobak ima novi sport.
0: Bukvalno je varijanta, znaš kako je prijemnije, ono, evo, ofarbaj krug, boji po želji.
1: Ali ne može ljudi...
0: Prelako je.
1: Ljudi gledaju spot na YouTube, ima nova stvar, brate, znaš kako kida, nemaju vremena.
0: To mi je sve jasno.
1: Pa nemaju klinci vremena, jebate se baviti.
0: Ne vidim, ne znam, znaš kao, ne znam tačno... Ukoliko naš deca nisu razvalila taj prijemni srpskog, to znači da ono bukvalno
1: Znači nisu učili.
0: Ne treba ići u školu. Ne.
1: Nisu učili.
0: Ovo se bez učenja može. Može bukvalno može.
1: A nije Daško, ti imaš 50, 45 godina, ne mi jevati. Oni imaju
0: pa kad si posljednji put razmišljao deskriptivnim rečenicama, baš zato što imaš 36, što imaš 50 godina. Kad si posljednji put razmišljao...
1: Pa dobro, ali nešto ti hoće se, nešto pa ne, se još ono, dešava ono u životu, što, čitaš
0: ne, jasno.
1: Nisi meni. Mesar u pičku, ali pa da si pitao mesara. Baš, aj, da si pitao mesara i reši, pa ne bi rešio.
0: Specifičnost gramatike je upravo u tome što je čovjek zna, a da je ne zna. Znaš što ću ti kažem? Ti je pravilno koristiš, ali kad treba da je definišeš, zeznućeš se. Zato ipak ti kažem, gramatika jeste u tom nekom školskom obliku nešto što bi trebalo. Da, kažem, ovo je toliko lako da ne mora.
1: Ti koji piše svaki dan. Ti si ono čovjek koji
0: pa svi piše... Svi ljudi govore svaki dan.
1: Pa govore svaki dan, ali ne pišu. Ima ljudi koji su potpuno prestali budu pismeni. Jer se i kutra rovaca.
0: Ali ja kažem, ja imam skoro 50 godina. Da se onog uzrasta jebe mater, on bi trebalo bez učenja se položiti. Stvarno jebate. Baš je, vidite, evo, možemo učiniti test, znači baš je prelako.
1: A Matiš, za Matiš neka vam je Bog u pomoć.
0: A za Matiš neka je Bog u pomoć, tu meni sve preteško.
1: Hoće pušiti, slušamo malo muzike. Ajde, 37 i 37.
0: Ajde.
1: Dobro jutro. Australija, danas samo Australija.
0: Opet Australija.
1: A šta opet?
0: Zemlja mila, zemlja sita.

0: Ako mi zamerate nerad, ja nisam bio ni na godišnjem odmoru. Nisam ni malo dete poveo na more jedan dan. Ni jedan dan. Ceo vikend provodim u Nišu. Mene zamerate da se ne krećem po Srbiji. Ja znam svako selo, svaki put. Svaku reku, svaku planinu. Znam Srbiju zašto je volim najviše na svetu. Vi mi zamerate to što nisam stigao svuda da odem. I na kraju stignem svuda. Na kraju sam stigao i u Gornje Nedeljice.
1: Alarm svakog radnog jutra.

0: Tako da, ovaj, tako da to ono
1: grizi
0: nešto sam ti...
1: Grizi kjere te
0: ne, nek to ono nešto sam ti pričao, jasno, kao dođeš, kao šta je bilo, bo dobiš šamara, odiš tamo i nastiš da piješ. Razumeš, e, to je to, to, za to sam ti pričao. No, ovej...
1: Majko mila, ovej...
0: Majko mila...
1: Voleo bi ima, kaže, džabe vama 16 u 16, kad jedan upor govori konformizam za sklonsko konforu, a drugi brka jer i jel. Pa to vam kaže, vidite kao gramatika uopšte, kad se zna, ne mora se primeni i obrnuto. To vam je jednostavno tako, ne mora. Možeš lepo da pričaš, a da ne znaš što da objasniš kad treba da daš definicije gramatičke, a možeš i da znaš sve, a da u govoru fulaš.
0: Dok pišemo, ne brkamo. Kad izgovaramo, između 7 i 10 plus faktor neispavanosti, moguće da dođe do blog jezika, to je takozvani debeli jezik, i da se brani, ali iskreno, uglavnom ne mešamo, mislim, te stvari.
1: Barbara
0: uglavnom.
1: Bobak, uglavmon. Mm-hmm, Barbara uglavnom. Bobak na otvaranju plivačke sezone bazena u Lučanima. Opa! Joj, ljudi, deca oko mene, teški debili, ne umeju da pričaju, da pišu. Možda previše očekujemo deca dizelaša i ljubitelja Bobaka, ali jebiga.
0: Ljudi, morate znati još jednu stvar. Svaka generacija za sledeću tvrdila da je retardirana. Zapamtite. Nešto drugo će ono se zametnuti. Nadamo se ili će sve otići u kurac.
1: Evo jedan čaršav koji se bavi tematikom masovnog porobljavanja za vreme Drugog svjetskog rata. Babu mi uhapsilo u Kuli na početku 42. komunistički, nju protrlo više od 3 godine zatvora logora, pored 4 logora koje je posjetila u Zenitu svoje turneje. Dva zatvora u Mađarskoj su prethodila tome, prvo zatvor u Segedinu, zatim Marija Rosa u Budimpešti. U Pešti je bio raspored jasan doručak, batine ručak, batine večera, batine spavanje. Nisu ih tukli samo nedeljom, ali su morali da idu na misu u zatvorskoj kapeli umjesto batina, što češće i teže padalo. Pričala baba da je orgulje u kapeli svirao neki jevrejni iz Kule, također uhopšen kao komunista. Ovaj kaže, njegov duh opstanka i borbe se ogleda u tome što je crkvene pesme koje je svirao redovno umešao malo budi se istok i zapad. Kaže, nisu ga provalili za vaktu u zatvoru, a da jesu, ne bi izbegao metak. Eto, ovaj kaže, išlo se u kurac u porobljevaču.
0: Tako je.
1: Da, kaže, jeste, mladen za dva muškarca, kaže, dvoje umjesto dvojica. A i glupi ste kukurac. maksimalan broj sirovih pojene 20, vrednost bode 0,7, te ukupan broj pojene 14, otkud sad 16. Dobro bilo 16 pitanja, jebate, ne znam kako boduju. Še, evo, idite na danas, idite na N1, objavili ljudi.
0: Čekaj, juče to radio.
1: Juče popodne.
0: Pa onda jučes. Idite na jučes,
1: ne na danas. Traži, da. Ne znam kako se bodi, nisam rekao kako sam bobio bodove. Ja sam ugodio 16 od 16, bilo imate tačnih odgovora. Koliko od 16, tako je bilo. Nisam polagao za prijemni stvarno. Ono. Ove, imate na N1 i na danas ceo test pa rešite.
0: Ljudi, Daško završio srednju školu, ne mora je, šta vam.
1: Da, provukao sam se nekako. Ove, samo što će ove generacije koje dolaze biti zaista retardirane. Naravno, bit će dalje pametni, ali prosek većine će biti mnogo niže.
0: Pa ljudi,
1: nego
0: pada
1: generacije.
0: Prosek čitave planete, mislim.
1: Išao je do ove generacije, išao na gore.
0: Pa,
1: to je problem. Problem što je stalno su sve generacije su bile u svakom smislu kognitivnije sposobne.
0: Žene su do 17. pametnije, što bi rekao Dragan Torbica, onda se zaljube.
1: I
0: sve ode u kurac.
1: Ljudi su do 21. veka pametni, onda se zaglupe.
0: Pa zaglupe se, skroluju. Život se skroluje.
1: Vidi se, stvarno, znaš, ogromna je razlika između tehnološki skok je toliki da u jednoj generaciji se vidi promjena u ponašanju. To nije bilo nikada sad. Ubrzalo čovečanstvo.
0: Shvatio sam, tehnološki
1: ostavila
0: skok... Ostavila
1: tehnologija za sobom. Ono.
0: Treba nam Jaguarov skok da se malo vratimo na normalne
1: treba
0: stvari.
1: Treba nam kvantni skok. Sjećaš te serije?
0: Sjećam se, kako ne. Nervira me taj, ono, lažni Ivan Bekjarev. Taj glumac mi je ono užasno. Ne znam, odvratan mi je bio taj glumac.
1: A tu Dean Stockwell glumi?
0: Ne
1: znam. On je smešan.
0: Taj mršavi, nije mršavi, nego taj s nekim obrvama.
1: Taj njegov mentor putovanja kroz vreme, je li to Dean Stockwell? Tako zove. Šta si radio juče, mladen? Juče je bio odvratan dan.
0: Sasvim odvratan dan, što bi rekao vas.
1: Znači,
0: buš bukvalno, ono, natapo se, kvasio se 15 puta i sušilo se na meni. Znači, kad god sam krenuo, imao sam onaj, bio sam bog kiše iz autostoperskog vodiča za galaksiju. Kad god izađem napolje, ona rokne baš u tom trenutku po meni. Znači, ne možda
1: da li veruješ da je rokala i kad nisi bio napolje? Jednostavno samo je rokala.
0: Ne može ništa se osuši.
1: Ništa se osuši.
0: Znači, napolju su gljivičari, četvrta sezona.
1: Napolju,
0: znači,
1: the last of us. Ono.
0: Last of us, gljivičari izbije na sve strane. Tačno znam da će sad od te tolike vlagetine u zemlji. I sad nemojte da mi kažete, poljoprivrednici, ova kiša ništa ne znači.
1: Prvi poljoprivrednik koji nas zove i počne se žaliti da nije bila dobra ili dovoljna kiša, posjetit ćemo ga sa štanglom.
0: Ali bilo i grada ovih dana.
1: Smrdi sve. Smrdi živežni prostor. Sve je buđavo, sve je odvratno. I ona na najvišem izdiba iz špajza koji je mokar. Sve se natopili mi se zidovi, popilo, gadno. Onda ovaj...
0: Kuća se napila vlage.
1: A, napila se vode u pizdu.
0: Napila. A zašto se napila?
1: Zato što je slavila.
0: Zato što
1: smrdi
0: je...
1: iz odvoda svakog, ono, znači, da, da, da ubija. Znači, gadi mi se sve.
0: A bar možeš da prdneš pa da nabediš na odvod.
1: Gadi mi se sve.
0: Ko je juče što si ti kod nas?
1: Da, da, da, da, da,
0: pa da nabedim. Pa nabedim, pa nabedim od napolje. Evo kako od napolje, osjeća se.
1: Molim te, ovaj, kako se zove, neizvesna komisija utvrdila je da...
0: Neizvesna komisija je to je utvrdila da si ti jučer okno, zato što, ove, who, kako se kaže, ko se oglasio, taj ga oprasio, a kako se kaže na engleskom?
1: Ne, bilo što, who smelt it, delt it.
0: Delt it.
1: Who smelt it, delt it. Sviđa mi se taj, tamo se sviđa. Da. Ajde, ajde, ponekad čoveku rano ujutru pređe R u L, ali kako Olji Bećković, zaprostimo, ona je mrtva odmorna radi, ona emisija svoje nedeljom uveče.
0: Ne, ko ima
1: pa
0: jednom,
1: svaki put kaže preključe.
0: Čekaj. Ko jednom radi nedeljno i zajebe neka
1: ta, taj ne smije, da, taj na stub od srama.
0: Keo mu jede šoder. A ko, ovaj, kako se zove, radi svaki dan i druge stvari i ne stiže i... U,
1: kao
0: i,
1: recimo, na primjer, šta radiš?
0: Kako
1: a, šta si radio?
0: Šta
1: evo, nabroj zašto. Zašto pogrešiš R i L?
0: Kaži nekada. Zašto me odvara. Evo, ako, pazi. Gusto sam ujutro. Ti znaš da sam ja radio ceo dan nedelju snimao. Do
1: you,
0: kasno
1: you uveč. Did it.
0: Onda sam napunio, pošto je krenuo Luja Branko, nije mogao da dođe da pokupi sudove, onda sam napunio kangua neopranim suđem, svim mogućim.
1: Neopranog kangua si napunio neopranim suđem.
0: Opran je kangu, konačno. Ove, ali neke stvari, za nešto je potrebno ipak dubinsko pranje. Juče me, by the way, izvinjam se, vratit ću se, juče me startao lik za kangua. Kako je dim, a zato što onda napada, kiša taman stala, on se sija kao ono pasi i testi si na mesečini, lepo, prema se, ono ako dođe, kako je lepo, ja nikad nisam video, ja obožavam ovaj auto, nikad nisam video ovako, da je ovako očuvan, kao jako divan, da li bi ga prodali, ja rekao ne bi, kaže on, a ja, ako ikada budete želi ovom čoveku, javite se, a on, ja se okrenem, a znam čoveka, to je čovjek koji sve vrijeme sedi u kafani pored moje zgrade i stalno ima veliko pivo.
1: Da.
0: I kako dođeš, dan, i onda
1: smo, došli smo dotle, pa krenu da halucinira lepe kangure.
0: Došli smo dotle, Danela i ja kad se vraćamo u kući, da se ona,
1: malo usporite da se nadivi.
0: Ne, ona se uznemiri ako on nije tamo.
1: Da, da.
0: Što kao se on je
1: nešto nije u redu.
0: Ne, taj čovjek je stalno tamo.
1: A da, nešto nije u redu. I onda, on je indikator normalnosti.
0: Uvijek ima puno, on sve je u redu kad je on tu.
1: On je indikator stanja redova.
0: Ja, i onda ona kao, jao, nema ga, nema ga. Ne znam ni kako se zove, ne ništa. Kaže, jao, nema ga, nema ga. Ja rekao, možda je umro. A nemoj da kenjaš, kao što sad govoriš, čovjek je, mora, on mora vidjeti, vidimo sutra dan. Evo ga, čovjek je tu.
1: Sad je reći da si porazgovarao s njime, da je sve dobro, da sad imaš...
0: Ne, nisam čuo glas.
1: Imate fore da ga tri put ne vidite.
0: Ne, nisam čuo glas. On je, nego je čovjek koji je došao, sedeo za njim i onda mi pokazao na njega, ako ikad budeš želeo da prodaš auto...
1: Javite se, to, a Tom,
0: aha. Njen, Tom se javite, a on sedi...
1: Posrednik je došao.
0: Da, da, on je tu, sedi, on je tu, matori, on je u toj kafani, kad se otvori, i uvek ima pivo.
1: Pa panda.
0: Pa da, i uvek nema greške, razumeš? I ja sad, ovaj, kako se zove, i tu sad prođemo, bla, bla, bla, i sad ne mogu sjetiti šta sam pričao. Ja sam se ušao u ovo.
1: Ušao ću kangu.
0: Da,
1: ali, nešto si prljave sudove u kangu.
0: Da, to je sad bilo u kangu. Pazi, to je od juče.
1: Prljave sudove u kangu.
0: Ja sam došao ćeri, rasposan se, odmah sam, okupu se, nešto stavio u kljun i lego da spavam. I spavao sam do 6 i još mi se spavalo, nisam mogao da spavam, preumoran sam bio. I takav dođem ovde, odem, posle toga direktan točak istorije da spucam.
1: Brate.
0: Spucam točak istorije, zove me, čekaj, gde sam onda išao? Da,
1: zove me, zove me Gvero. Pizam,
0: zove me Gvero.
1: Gvero deformera.
0: Zove me Gvero, zaboravio je naočare. Ja sam naočare stavio u moj auto, idem da se nađem da odnesem njemu naočare.
1: U znači, Novom Sadu.
0: Da, u Novom Sadu on je otišao od jednog.
1: A nije baš tolika zvezda da možeš naći u Beogradu.
0: Nije, nenosio naočare, ono. Ali važne su mu, jebi ga čovjek, mora da čita, ima i druge uloge. I sprema se da ide na godišnji odmor. I sad ja i on se nađemo i tu bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tako da ja dok sam došao u...
1: Kad
0: kod dva sata ćeri, ne, ja sam došao dva sata ćeri, onda smo se s klincima, bla, bla, bla. Ću ti kažem da mi je do dva sata već dan bio toliko...
1: Vruće u glavi da
0: umrešim. Da, bre, ono, rasposan se već dotle i onda sam malo zacrko i nekih, imao sam onaj power nap od 20 minuta.
1: O, kako to ne postoji?
0: Ne, dobro je to meni.
1: Da, znam,
0: dobro
1: ja,
0: je to.
1: Blago onom ko to može. Da. Moj power nap je 4 sata.
0: Da, da, da. Bio je na power nap,
1: a nema, nema,
0: zašto je Anton odlučio da uključi pikado, jebi ga, i ono, tiš!
1: A ima tektonski
0: pikadice.
1: A sve promašuje.
0: Pa piči, jebi ga, šta je baš ga briga. Znaš kako igra pikadice?
1: Znaš to može i bez zvuka. Znaš kako ćemo otkriti, ima i bez zvuka.
0: Pa znam, ali jebi ga onda, kome onda, onda nikog ne probudiš.
1: Onda je običan pikadice.
0: Stavi, ne, ne, ne, staviš ga, stavi ga na pod i onda od gore pušta da vidi da će pogoditi. kako dobro to događa. Razumeš, pa je, viga, to je to. Znaš, kad imaš 6 godina...
1: Više ništa ne može iznervira, da.
0: Ne može, gotovo.
1: Ti si onaj, što mu nije ostalo ni dinara od nasledstva iz Duška do Goška, znaš, onaj, vidiš da me više ništa ne nervira. Kako da mu kažem da mu nije ostalo ni dinar?
0: Ne, jako je dobro, jako su dobre ove ideje, kako može nešto da se uradi sa nečim. A mater, pogledam njega i vidim sebe. Ja se sećam sebe.
1: Prenos kretenizma, svakom, prenos kretenizma s kolena na koleno.
0: Sve gluposti koje smo mi radili.
1: Koji ti padnu pamet.
0: Zato ti kažem.
1: Mora, empirijom, klinci, mora se empirijom doći ne, do ovaj, kako se zove, klinci, do istih glupih zaključaka. Ono.
0: Klinci kad nemaju telefon rade iste stvari koje smo mi radili. Kažem, ali, apsolutno. Ali, svi ali nema veze, igraju fudbal, lože se na fudbal. Sad kažem ti, preterujemo u osudi narednih generacija.
1: A nije, ljudi mere.
0: Su. A mere.
1: Ljudi izmerili i loši su podaci.
0: Ljudi, koč, nije tako. I hoću ti kažem da sam... Me,
1: ej, tu su loši podaci kad si kod merenja.
0: Par puta sam iskisno.
1: Rapid and decline penisa.
0: Pa jebi ga,
1: za jednu generaciju se umanjio svetski penis za santimetar. To će reći da evolucija ne favorizuje veliki penis.
0: Ne, nego žene pobeđuju. Smanjuju se, smatit će se na klitoris. Tako je. I gotovo, postajemo žene svi.
1: Tako je, dolazi
0: i
1: doba.
0: Clinton.
1: Dolazi doba.
0: I postat ćemo svi kao Clinton žena.
1: Još 200 godina i vladat ćemo.
0: Pa...
1: Ove,
0: i tako da ove, mogu ti reći poslije, ti ne pričam, još 1000 nosito, onda sam, onda da se da ne bi, pošto je auto bio veliki, ono, veliki luk, uđeš unutra, ono gari luk unutra, od to, tog svega, ali sva sreća bilo ladno, pa nije, ono, nisam uspio, i onda sam uzeo, pa sam išamarao to i našao se s BCM, odneo to da mu vratim. Tako da mi je trajao, još snimajući dan sutra dan.
1: A, ti su sudovi od catering ostalo.
0: Pa ostalo je, brate, sve. Znači što je krenulo Oluja, samo ne izgledalo kao da će sve propasti.
1: Viste, to je tamo pre... Doterali nam
0: za snimanje, ovaj, tražili smo neki kabriolet i ono, oni imaju kabriolet samo od 170.000 evra. A kabriolet je neki nadrkani Porsche i... Onda smo se malo igrali sa kolokraom Porsche-a, otvarali smo i zatvarali već kako
1: šta,
0: to ide.
1: Šta će Rotina da radi?
0: Da, šta
1: sa kabrioletom.
0: Da, apsolutno, da, zatvara. Da, da. Ali moram ti reći, ja kad uđem u taj auto, to meni nije, ni mene to ne radi.
1: Kabriolet
0: ja, ali radi me taj autić oblik, kad sam bio klinec, taj je 9N1,
1: ja sam
0: prelep
1: vozio,
0: S neki.
1: Ja sam samo jednom vozio, što se kaže, na daleke pute, kabriolet mi bilo mi lepo.
0: Ne, ne radi me taj auto. Jebo.
1: A to, pa dobro, auto kao auto, ali lepo. A
0: ne, ti sediš u njega, pomeri, on pomeri sedište tebe, po tebi namesti, sve. Ti si unutra.
1: Ja sam ustanovio.
0: Ali ja sam shvatio zašto mi se ne sviđa.
1: Zašto?
0: Što sam klaustrofobičan.
1: Kao klaustrofobičan kabrioletu, ne
0: razumijem. Ne, klaustrofobičan u tom auto, kasnije ja otvorim krov, ali ti si sa strane sabijen svuda. On taj auto tebe, znaš, ono, ja volim komociju da mi,
1: znam,
0: da se odbacim nazad,
1: da
0: imam prosto.
1: Ja sam baš razmišljam, setim se reči druga Galeba koji je rekao, vidi, kad je ono, došao do ove Mazde koje sada vozi.
0: Mazda je matori nešto
1: sve
0: drugo.
1: Sa sponzorskim ugovorima i ostalim, ono kao tipa dokopu si on dobrog auta u životu, što mi nećemo nikad. Ove, i onda kad je rekao, znaš, kao, ej, da ti kažem, kao, ovo je auto kom se ne umorim od putovanja. Mogu sada ti dođem iz Grčke da dođem kod tebe u emisiju.
0: Pa šta ti? A matri, moram nešto kažem.
1: A ja sam skontan stvar, svi moji automobili su niski, meni ne treba većer, mi viši auto.
0: Ne.
1: Više
0: ne,
1: mi treba auto.
0: Tebi treba auto veće.
1: Ma ne treba veće.
0: Pa zato što umoriš se materijal mali, auto i dranda.
1: Daj mi, kad bi, znači...
0: Osovinski razmak je mali.
1: Koji će neko... Ja sam sam u svojim kolima 1000% vremena.
0: Ali za Beč ti je mali taj auto, to je suština.
1: Ali, znaš za šta je mali? Nizak je, sedim ovako s kolenima.
0: I onda izgledaš brže.
1: Pa da.
0: Pa mali auto iz veliki čovjek.
1: Zato ti kažem.
0: To je za ono čer, to je za
1: zato ti kažem, treba
0: čerku
1: mi viši
0: vlasnika
1: auto.
0: Poslastičarnice koja ide
1: treba
0: na Vladu Georgijeva.
1: Treba mi viši auto, ne treba mi veći, ne treba mi ni širi ni duži.
0: Treba ti SUV.
1: Treba mi auto koji je samo u kom ću sjeti lepo ko na klupi, a ne ko u ležaljci. Eto to je. To mi treba.
0: Nije to samo, veruj mi, auto, radi se o dugim.
1: Kad sednem, kad uzmem nekog vrede, neki viši auto, sednem, ne znam, uzmeš... jeti, sednem u neki tako, ono, odmah mi je bolje, ono, ne izađe ko su me jebali, ono.
0: Nije samo to, naravno.
1: Ali što je moja kada sedišta, ta kao sportska, sve jebe mi usta, ono.
0: Da.
1: Znači,
0: stari smo,
1: treba mi tuš kabina nekada.
0: Ma tri dede je prodavao auto, kažem ti, rekao, vidi kakav je zmija, ono, u Toyota, ali ne mogu više zbog kičme moje.
1: Ne, pa to isto.
0: Malo, ne možeš
1: sedim na podu, jebote, on sedim bukvalno na asfaltu.
0: Ali druga stvar, mali osovinski razmak.
1: Što me ne zanima.
0: Ti zato, veri mi, osjetiš put, brate. Ja kad sam se vozio, meni je najudobniji
1: sam
0: auto koji sam imao.
1: Auto, automobili se bili veći i veći. Nemam i mesta na planeti
0: Grande
1: za to.
0: Scenic, znaš kako je divan auto. Sa Bose zvučnicima unutra, sve što
1: je.
0: Mater, ja sam vozio 160,
1: kako se zove
0: onaj, zaustavili su me u Sloveniji i rekli, zbog tvoje dece ti nećemo naplatiti, kupi deci nešto, srećna nova godina. a ja nisam osetio da sam otišao na 160, nemaš muke, nemaš puta kad je auto, kad je auto vrhunski,
1: treba
0: kad
1: mi,
0: je auto kvaliteta.
1: Zaključio sam što, treba mi viši auto, a to bi bio neki bilo koji, ovaj, kako se zove, ja ne, meni velika kola nerviraju, razumiješ, idu mi ne živce, ne. I mrzim porodično, sve porodično, osim pakovanja sladoleda.
0: Pa je,
1: ono kao, samo viši auto, isti tako, samo da ne sedim na asfaltu.
0: A znam, a to nije svaki veliki auto porodični.
1: Pa ne treba mi veći auto, znaš, nerviraju mi ljudi s velikim kolima.
0: Dobro, hoću druga, što ti kažem.
1: Ono, zauzimaju planetu.
0: Dobro, mogu samo nešto ti kažem.
1: Zauzimaju planetu.
0: A mogu samo nešto ti kažem, vidi ovako. Ako možeš da ne prihvatiš činjenicu, ali manji, a zbog toga što ti je toliko mali, zbog toga imaš probleme u životu.
1: To je istina.
0: Eto da ti kažem.
1: To je istina.
0: Sad. Ne moram ako direkt u emisiji nekad, da ti kažem.
1: Meni je nekad bio veći. Ja sam jedin čovjek koji je sveće gotišao na manje.
0: Pa šta sad da ti radi? Da. Mali je auto.
1: Jel treba da kažem da sam veći
0: osjetiš
1: dao mami?
0: Jel
1: treba da kažem
0: vibraciju
1: da sam veći dao mami?
0: Jer se voziš u malom avionu ko kurac je. Kad se voziš u velikom ne osjetiš jebote ni jednu turbulenciju. Imaš veliki, a ono ozvijen.
1: Sve je to u redu.
0: Pa, nije sve u redu. Zato je u tom autu Galebovom, kad sedneš u njegu, toj Mazdi, prate, ne osjetiš, nema, vibracije te ne ubijaju.
1: Planeta ne može da izdrži sve ljude s velikim kolima. Znači,
0: a,
1: ali,
0: ne mogu,
1: ali
0: ne sve ljude s velikim.
1: Tako je, to je istina.
0: E, zato se nemaju svi veliki.
1: Znači, onaj dobar skeč, onaj lik kada objašnjava ribama zašto treba da se da dejtuju tipovi s malim. Tako, kako moja kuća izgleda. Jeste bili nekada, kao jeste vidjeli kako izgleda kuća kuratih ljudi? Jeste vidjeli to? Kako, to je jedno najbolji komedi skeč.
0: Koji
1: ko
0: je to?
1: Daj, neki komičar, jako je smešno. Kada objašnjava kao kako je njegov stan, kao on ima mali i kao njegov stan je prelep, ima, ne znam, kao, kod mene za doručak, avokado.
0: A, znam, znam, gledam se,
1: doručak, da. Šta ima kod kura tog tipa? Tipa kao, raspali, da raspali kao dušek i za doručak ono čaša vode. Da. Kao,
0: i opet svi dođu tamo.
1: Da, kao, pa, na, to, devojke,
0: kod njega šta napravi avokado tost.
1: Ja, kod mene, avokado tost. Jeste vidjeli moju kupatelju? Jeste vidjeli moj izbor kao kupki? Jeste vidjeli moj izbor krema za posle tuširanje? Jeste vidjeli moj namještaj? Jeste vidjeli moj...
0: Ima pogrešan izbor kurki.
1: A jeste bili kao kod kura tog čoveka u kući? Kao, to je ono kao minimalizam, ničeg nema, za doručak koga uopšte ima je čaša vode, kao i nema, kao peškiri neki buđevi, ono, raspareni, nema ničega, od kozmetike ima jedan sapun, kao na kom su dlake.
0: Da. Kažem ti, problem kod ono putovanja i automobila je to što je automobil mali i nizak. Sjeti se našeg putovanja u Zrenjanin, u jebenom onom smartu.
1: Kaže,
0: ono, osjetili smo svaki.
1: Slobodno je poslušaj, mlađi, osim za Grande Senica. To nemoj nikad sebi raditi da ti mehaničar ne bi postao dečko.
0: A dobro radi, kupiš novo auto, ne pričamo o...
1: pa on gomila tih gradskih kompakt SUV, samo su malo gabaritni obični auti. Niti su jači, niti više, troše, samo su komotniji i viši. To bi tebi odgovaralo. Ovo za niska sedišta skroz razumem. Jeste, sad da završim ovaj segment jedini mogući.
0: Izgledaš kao mnogo malo brže, to sam teo ti kažem. Ovo imaš osjećaj da brže ideš na, od kilometraža kad je niži.
1: Kao, samo da, kad ne izađe, ali... kao da me šest crnaca koje je Sudan držao u zatvoru 20 godina dohvatilo.
0: Znaš kako su imali...
1: mene rozum.
0: Kako su na filmu do ovaj objašnjavao kako su na filmu stvarali da ide
1: da ide brže.
0: Tako što spušta niže kameru.
1: Pa da, da,
0: i onda kad
1: da, da, da.
0: Pogledaš u točak, shvatiš u stvari da auto ne ide tom brzinom, ali tebi izgleda kao...
1: Ovaj segment bih završio jedini mogući način, a to je patreon.com/ Daško i mlađa.
0: Tako je.
1: Da i mi dobijemo neki čestit auto da vozimo. Nego,
0: da i mi budemo Galeb.
1: Ti kapiriš da mlađe, ono, moja omiljena je ovo izjava za mene. Mi nikad u životu nećemo osjetiti što znači novi auto. To je nešto što nikad nećemo osjetiti u životu.
0: Brate, zašto bi kupio novo auto kada auto koji kupiš star 4 godine
1: je dosta jeftiniji?
0: Je boj jeftiniji, a njegova vrednost pada 2.500 u odnosu na ono koliko je košta novi.
1: Ta velika misla koja glasi, nisam dovoljno bogat da bi kupovao skupo.
2: Exxon oil tanker, the CSR company, faced tough questioning at the company's annual general meeting today from Chernobyl's concern that payouts to workers affected by asbestos could be financially...

0: Opa, ba, dale, a smo ga za Australiju, lalili, lalili, si vidio?
1: Teška Australija, a Australijo, na, na, na, na, na, na.
0: Zemlje, borba te vodila.
1: Ove, šta još imamo?
0: Aj, rodila. Ovako?
1: Kaže, da li si poslao žurirani dick pic DJ Vučićeviću? Nisam, misliš, treba to da uradim, viš, treba svako... dužnost svakog građanina u Vučićevoj Srbiji je da ima... To sam ja odavno još predložio. Da svi mi pošaljemo svoje intimne snimke, svi odmah pošaljemo tajne službi, po jedno guženje, par golotinje, full frontal i to sve da pošaljemo.
0: Gde si zadovoljan kako izgledaš?
1: Naravno, bolje da sam biraš nego da ti on inače.
0: Pa,
1: i lepo, svi pošaljemo svoje i onda niko više ne može. Znači, nekako to devalviramo, taj njihov način da s time ucijenimo. Jednostavno, tako da ne, moram update-ovati, da treba nova slika da se pošalje sad. Da ne bude ovaj posle kao, znaš, jer sam ja čovjek koji ima prije i posle sliku.
0: Naravno, naravno, to je sve. To svi, tako, ali, tako je.
1: Ove, ajmo, Daško, Toyota, Yaris Cross. Evo, stižu, mislim, gotovo, znači, dotakli smo se najomraženije teme, mrzim da pričam o kolima. Znači, bukvalno više prije bih fudbala pričao. I onda ono, gomila, razumeš, ljudi krene da mi daje savete koje niko nije, koje nisam tražio.
0: Pa dobro, no. Sam si se požalio na svog peugeota, šta sad hoćeš?
1: Kažu, samo malo mi onako, malo me boli do leđa, matar sam čovjek.
0: Pa dobro, znači, hoćeš neki auto gde ovi, možeš, ne možeš da sedneš na hurad.
1: Evo, Volvo, Cross Country, Mazda, CX-60.
0: A super što ti savjeta.
1: Ja priznaju samo Mazdu MX-5 Miatu, nju sam zapamtio. I Mazdu 626, veliki mali auto.
0: 626.
1: I Mazdu, sveći se reklama kad sam bili klinci. Mazda 6, veliki mali auto. Prelepo. Ne, 1-2-1, veliki 3, mali 2,
0: 3,
1: auto.
0: 3-2-3,
1: 6-2-6. 3-2-3 je bila fancy sa farbima koji izlaze. 626 je bila poslovna, a 1-2-1 je bila veliki mali auto, veliki mali Japanac.
0: Ja priznaju samo Suzuki Maruti. Da. To je mali, najmanji auto.
1: Kako moći zvuči ova pesma? Svaka čast, Not Looking for Trouble. Je li ovo neka novija muzika? Jeste, Emil and Sniffers su novi bend iz Australije.
0: Pa da, imamo...
1: Vrlo aktualan, sad su na svom drugom, trećem albumu.
0: Imali smo dva hita iz 80. Zapravo jedan iz 79. Rock'n'Roll Outlaw, ja mislim da Rooster tu iz 79. ili 80. Midnight Oil sredina 80.
1: U svakom slučaju.
0: I na kraju Emil and Sniffers, ovaj, imate 21. vek, to je 21. godina.
1: Pazi, ne sniš u Tiguanu da ne vodi ljubav sa tobom.
0: Da, da.
1: Jako važno kad biraš nego... Manimo se glupih kola dosadnih i pređimo na važne stvari, a to je rock and roll.
0: Hajmo da pričamo.
1: Ao, juče smo snimamo pilot za ovo što ćemo snimamo za vikend.
0: Pa zdano da pustimo da vidimo kako zvuči.
1: Pa ne, zato što ovaj pilot ne služi ničemu, osim da ga služi.
0: Služi za bubnjara.
1: Osim da bubnjar sluša. Na kraju smo zaključili da to nećemo uopšte tako da radimo, no kad smo krenuli da radimo, smo zaključili da nam to uopšte ne treba na taj način, pošto naš bubnjar je jednostavno previše dobar za tako nešto. Nema potrebe da gubimo vrijeme i mučimo ljude da se time drndamo da tu sad nešto, nego ćemo to drugčije. Ali smo samo onako prošli još jednu stvar i ustanovili ove beat rateove, body beats per minute, koliko šta ima da znamo na kako da namesti taktalicu kad bude cepa u petak, ovaj, i jako sam mogu ti reći. To je stvar koja me ono, sprečava da se ne ubijem, što ćemo da, kako se da snimamo album.
0: Ma nema ništa lepše od snimanja albuma.
1: Da, bukvalno.
0: Znači, period između nameštene određene tonske probe nameštenog stage-a i izlaska na binu, taj period sreće i dizanja atmosfere.
1: Ja volim studio. Ja volim studio.
0: Kažem ti, jednako mi je dobar kao ulazak u studio i pravljenje.
1: Volim studio, pičku maču, zabavno mi je.
0: Nego da vidiš...
1: Ne, to pazi, ja sam tamo najbeskorisniji.
0: Ono, to je stvaranje.
1: Ja sam tamo najbeskorisniji, ali se to liko ložimo, ne razumeš?
0: Šta ti je, bre, dok se
1: čekam namestu. Svoj red, sedim i čekam svoj red.
0: Gledam kako nameštaju mikrofone, kradem ideje i fore.
1: Da, sve to, da.
0: Znaš, pa to je uvek
1: prelepo. Ajde, volim, meni je diskusije između dva soundmana, meni to hrana.
0: Pa naravno da hrana.
1: Volim da slušam to.
0: Ne. Gde, koliko da stoji mikrofon udaljeno od membrane
1: ga,
0: zvučnika?
1: Da li ga stavljam, da ga centriram udjeli?
0: Stavi, stavi jedan overhead,
1: namesti dalje. Ajde, probam ovako, pa ovako, pa onda nekao čuje razliku. Pa onda ništa nisam čuo razliku.
0: Pa onda to, ostavi doći. Pa onda ja kažem, nemoj dirat, nemoj to. Ne, ovo mi malo preoštro. Nije preoštro.
1: A meni to milina.
0: Ne diraj ništa, neka bude oštro.
1: A ja uživam, meni super slušam kao ljudi koji nešto znaju i koji čuju stvari koje ja ne čujem i koji vide stvari koje ne vidim, pa mi onda lepo. Kao, znači, ja pokušam da vidim šta to oni vide i da čujem šta to oni čuju.
0: Kako ne, ali prelepo je to uraditi. Znaš, kao pa donesi ovu gitaru.

0: pa gledam koja je fora, na čemu su snimali ovo, na čemu su snimali, kako izgleda studio ovog benda, šta su imali, ono, znači, jebi ga, kada bi ne mogo da nađem negde onaj trakaš osmokanalni.
1: Što je tu problem?
0: Osmokanalni.
1: Znači, ti trakaš, ali nećeš naći traku, ko traka, ko skupak otrova.
0: Pa naćeš traku, majku. Trakaćeš
1: još i naćeš. Ko košta traka sada?
0: Znaš koliko košta trakaš, bre?
1: Široka, pa. Pa nije košta to... i on, ali ćeš
0: pa se... Pa preskup je, evo te. A zamisli osmokanalni na traku. Da
1: a zamisli 24-kanalni. Pa, a široka,
0: to ne, uf, pa to sam papira. Ja sam to snimao na televiziji Vojvodine.
1: E, da.
0: Bili smo snimili tu dve pesme.
1: Da,
0: tri
1: u stvari. Ti si dovatio to snimanje.
0: Pa snimio sam ja, znaš, ono, to je bilo...
1: Bolje live svirka, možeš da brljaviš, da skoro niko ne primeti, ali nije
0: ne, možeš
1: to,
0: primete ljudi.
1: Negde, nije to da...
0: Sve vas vidi, gitarska policija.
1: A i nima i da skrivanje brljavljenja, meni je do kreativnog procesa, razumiješ.
0: A pa neka, čuješ svoju pesmu prvi put onako sve, pa nema ništa lepše. Čuješ kakvu si stvarčinu napravio. Toliko
1: ložiš, mi sad idemo u ono najbolji studiju koji smo vidjeli. Samo mikset ima 30 kvadrata.
0: Jako lepo, jako lepo. Jako
1: tako da ono loženje, ti nas vrati da se ložimo.
0: Da, kad si ti u petak?
1: Petak, subota, nedelja, ceo dan smo, ono, tamo ginemo, dok ćemo da isprašimo to, ono.
0: Moram doći jedan, pa doći u petak, bar ja bih malo da vidim.
1: Da,
0: kad počinjete, u koliko počinjete u petak?
1: Petak podne, on, tako da ćemo, pa radimo dok ne završimo baba.
0: Ma, bratim, da dođemo u podne, da vidimo
1: ono na početku. Da sedne, da vidiš kako, ajde, dobro ćemo dan ranije da namestimo ceo bubanja, ne gubimo vreme u petak, ono. To je, uzeli smo Ćatin, on je njegov dobar,
0: da.
1: Na kraju Peđi rekao da uzmemo ovaj da uzmemo bas da ozvučimo bas danga.
0: Ma nego šta bre?
1: Da ništa ne ide ni u kakav
0: proces.
1: Ne. Sve da bude
0: sirovo. Da se ozvuči, da se čuje denge.
1: Da bude sirovo sve, znači ono kao da iskoristimo maksimalno prostor i da iskoristimo maksimalno to što imamo tamo.
0: Da.
1: Tako da to me se baš radujem i kažem ti to je bukvalno ono što me odvraća od samoumorstva ovih dana.
0: To se sve čuje.
1: Čuće se sve, da.
0: To čuje se svaki taj momenat gde ti staviš, razumeš, samo ga dobro ga.
1: Ajde, nemojte sad da meštaju gitare i tog studija pričate nečemu zanimljivom, recimo o kolima. A kad, znaš kojim ću kolima da dođem u studiju? Peugeot 208. Da. Kad dođem, brate, pa kad parkiram.
0: Sa najlepšom bojom brown.
1: Sa najlepšom
0: koja ima, brown da, boja, majko da. Moja, tu boju, kako to? Koja je tvoja boja?
1: Crn.
0: Crn skroz, nije neka brown.
1: Meni je metallic brown najlepša boja za kola. Iz nekog razloga. Ali je ovaj, kako se zove, ali, čokolada metallic?
0: Ne.
1: Tako bi volao da mi je Vespa.
0: Čokolada metallic, to je maturi govnu u celofanu. Govnu u celofanu.
1: U tići kad smo bili klinci, ti su bili metallic brown, su bili uvijek oni neki teški, bolji od Matchbox, oni neki,
0: nisu,
1: oni američki, kako se zvala ta, nisu Hot Wheels.
0: Kurac, Hot Wheels nismo imali.
1: Ivan Rudić je imao najbolji utjeći.
0: Majoret i Matchbox smo imali, nismo imali
1: Hot Wheels
0: treći. Hot Wheels došao.
1: Mattel, da tako?
0: Hot Wheels nije do nas došao dok sad nisam vidio kod mojih klinaca.
1: Ne, bio Hot Wheels kad smo bili klinici.
0: Gde je bio? Bio Burago.
1: Ne.
0: Ma kako?
1: Burago bio najbolji. Burago smo najviše cenili.
0: Burago...
1: Ali s Buragom smo nismo igrali vrm.
0: Pa zašto Burago bili za ukras?
1: Da.
0: I Burago nisu imali osovinu, nego su točkovi bili nakačeni na ivicu i otpadali su ako si vozio.
1: Ja mislim da to jeste bio Hot Wheels, ali bili su onako baš masivni. Taj jedan taj onako, ovaj, Burazir ima Chevy Impala, taj metalik čokolada boje sa orlom na haubi.
0: Mašta si o njemu.
1: Da, znači, taj autić je imao jedno 300 grama, razumiješ, možda jače. Imao 300 grama.
0: Komši imao Mercury.
1: Što bi znaš, kakav. Punim točkovima i ovaj, i to je bio, ja mislim da je to bio Hot Wheels. Mislim da je Hot Wheels Mattel, je li tako? To je Mattel ova linija utiče.
0: Jebem ti Mattel. Nemam pojma, preskupi su. Ovaj. Nije ih bilo. Kažem ti, u društvu nije zavrebao ni jedan. Okreneš ga nao pa piše Matchbox Made in Macau. I to je bilo najčešće. Sljedeći je bio Majoret, kako smo postajali stari, a Burago se vuka uvek pored, ali meni Burago bio za ukrs. Kad krenem da ga vozim, točak otpadne, zato što ja pritisnem.
1: Možda je period između nameštanja instrumenta i izlaska albuma stvarno dobra stvar, ali se period između nameštanja tendera i izlaska iz suda sa neosuđujućim statusom uz posredstvo stranke, to je mnogo bolje.
0: Moguće.
1: Ima u biografiji basiste Dire Straitsa kako su im čistačice pomirile mikrofon u studiju i više nisu mogli da potrefi isti zvuk. Zato mi nećemo ništa spremati dok završi. Mi smo imali mali Metallic Brown Renault 4 kad sam bila mala. Ja sam ga zvala Renlaut. Renlaut. Renlaut i Peguet, to je moj drugo.
0: Da, Peguet, moj drugo
1: mental govor. Renlaut, znači da. Renlaut i Peguet.
0: Da,
1: tako je zvao Renault i
0: Peguet. Ako neko zna gdje možemo da nabavimo...
1: To je najlepši auto na svetu.
0: Treba mi platinska dugmat za Renault 4, no, ne mogu nigde naći.
1: Zašto ja znam platinsku dugmat? Zašto ja znam za taj izraz?
0: Zašto si siromašan?
1: Čekaj.
0: Zašto si siromašan i nikad nisi imao čestiti auto?
1: Naravno, nego zašto? Šta smo mi...
0: Kao i ja.
1: Zašto ja znam platinastu ili platinsku dugmat? Postoji to na Zoljici?
0: Ne znam, vjerovatno.
1: Postoji to na Zoljici?
0: Vjerovatno.
1: Ja mislim da odatle ja to znam.
0: A postoji na svim tim
1: sotskom. To je neki
0: motorima.
1: Izraz koji u jednom trenutku mog života, detinjstvu, da. Se koristi u mojoj kući. Ne, ne, za nešto su trebala platinasta ili platinska.
0: Možda je Keva sređivala ćalte u košulju, pa trebalo platinasta.
1: Ne, ne, ne, ja mislim da se radi o
0: popravci.
1: Ja mislim da se radi o 156. vraćanju iz mrtvih tati na narandžaste Zoljice.
0: Može biti, može biti. Može biti, može biti.
1: Platinasta dugmed.
0: Platinasta
1: će malo prošlosta.
0: Pa mogli bi, ja da, mislim da je krajnje vrijeme. Ajmo, ajmo. Krajnje vrijeme.
2: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dale, još malo, još malo, dale,
1: znači,
0: još malo.
1: Još šest ustajanja.
0: Još malo.
1: Još šest
0: da, pa
1: ustajanja.
0: Pič,
1: još šest ustajanja.
0: Idi bre, ona,
1: a onda počinje život. I da, vratit će se, počet će život. I počet će život.
0: E, to je to. Dakle,
1: vratit će se odmor.
0: Tako je. I bit će puno spavanja.
1: Ali ti kapiraš da Šole nije bio na moru 99. Zato je vratit će se mora. Nije bio na moru 99.
0: Znam.
1: A kad je poslije bio na moru, vojska ga ono iskundačila i je tu pružila da je terorista.
0: Naravno, naravno.
1: Tako da je pesma više nego ovaj, jaka.
0: Jaka, snažna, da. Ima ove. 16. jun je 167. dan godine, od kraja godine imamo još 198 dana, pa ćemo da te pitamo da li možda da se kako se vikaš na golema godina i gde ćeš da je provedeš?
1: Sad si me podsjetio da treba da pročitam jednu poruku koju sam pročitao sam sebi dok išla muzika. Ajde. I ne mogu da je nađem. Evo ga, čekaj. Kaže ovako, slušam vas u emisiju od četvrtka i omaš s crtačima iz našeg djetinjstva. Koleginica mi je pričala kako je kao ćerka vojnog lica u to vrijeme živjela u Skoplju i prisjetila se Erika, učenika koji voje dvostruki život, i makedonske sinhronizacije. Kako? Makedonci su Eriku nadenuli ime Kire, a špica je išla od prilike. Ovo je Kire, momčeto koje zamislite se živjeti dva života. Bideki štom Kireke izjede jedna banana, to je neobično se preobrazuva. Kire stanuva banana men, sekogaš podgotoven za akcija.
0: Kire je,
1: sad ću,
0: ajde ukucim ti YouTube, možda ima.
1: Naravno ću da tražim.
0: Možda ima.
1: Kaže, okay. Postoje platin stuga na Zoljici. E, dobro. Hvala, dobro mi je sećanje dalje. Hvala. Baš mi znači kada me mozak ne izda. Čekaj, na Jubitu, ajde, ti čitaj, počni prošlost.
0: Da,
1: a ja ću to nema samo
0: da
1: nežno da potražim. Ove, ovoga, kako se zove, banana mena.
0: Da, kad sakaš da se osvežaš, ti uzmi ono najdobro, sve koji zna, banana men je to.
1: Makedonski
0: kire. Banana men.
1: Kire, banana, makedonski. Ima ga matori.
0: Ajde, pušti.
1: Čekaj, daj mi, stani, molim, stani. Ja samo da ga da
0: poveži,
1: dižem plave, da odradim, da čujemo ovo.
0: Da čujemo kireta.
1: Idemo prije. Ajde. Kire, banana men, dvojen život na makedonski jezik. Ajde, kreni.
0: Ajde, kreni.
3: Eric, ovo je Kire, momčeto koje zamislite se žive dva života. Vidi kištom Kirek izade jedna banana, to neobično se preobrazuva. Kire stanuva banana men, se kogaš podgotven za akcija.
0: A što ima? Američki taj.
1: Mi se sviđa, to mi se sviđa. Čekajte,
0: da li ima
1: više ovih? Pa dinam ponovno, onajte. Sad idem, da li je...
0: Druga verzija.
1: Da, ima još makedonski, čekaj.
0: Kod Kira uzme sepa lepo ku kesu.
1: Da čujem da li je uvijek isto, pošto mi se čini kao da ima nekih različitih.
3: Ova je 29. Akacijska ulica, a ovo je Kira. Momčeto koje, zamislite si, žive dva života. Reki, štom Kirek izjede jedna banana, to i neobično se preobrazuva.
1: Više drugče.
0: Aha.
3: Eric Kire stanuva banana men. Sekogaš podgotven za akcije.
0: Kaj dobar, sekogaš. Ali ovaj...
1: Hvala na poruci.
0: Hvala,
1: ulepšilo
0: divno,
1: mi jutro.
0: Divno, divno. Ne, makedonska verzija bilo čega je uvek. Znači, samo...
1: Odlično je.
0: Samo da se, kad sakaš da se nasmiješ.
1: Da se
0: nasmiješ.
1: Uzmi ono pravo.
0: Sve koji znam. Nego da pićemo mi u prošlost. A?
1: Ajde, pa nije u prošlost, samo kaži kada ovaj.
0: Pa ne, ja bi...
1: Kaži šta imaš.
0: Ja bi stanuvao u 1671.
1: Akacijska 29.
0: Moskvi javno pogonjen vođe ustanka, da, donskih kozaka i seljaka, on je
1: Bara Stuljba.
0: Stenjka Razin. I on je u narodnim pesmama postao simbol po kojem se pominje. On je mali
1: Radojica. Stara Stenka čuveni.
0: On je mali Radojica.
1: Čuveni Stara Stenka restoran.
0: Je, znaš da je on, da je on mali Radojica.
1: Sećaš Stara Stenka bio sponzor, ja mislim, tipa neke emisije tipa Crni biseri. Kako se nećeš restoran Stara Stenka? Brod restoran u Beogradu sa da. Neka čarda.
0: 1826. Pošto gušio pobunu Janičara, turski sultan Mahmud, prdno Mahmud, nemere dahnut, drugi ukinuo vojni red i uveo nizam redovnu vojsku. Dakle, Janičari koji su, kad su oformljeni Janičari? Janičari su bili oformljeni malo pre pada Carigrada, ja mislim. On je njih iskoristio za, za upad.
1: Janičari znači, ja mislim, znači što je tipa pešadija. Tako.
0: Ne.
1: Što znači Janičari? Ima neki tu konkretno nešto znači?
0: Janičari su svi bili do jednog
1: od hrišćanske
0: Janissaries. Od dece iz osvojenih teritorija.
1: Ne, nema to veze bre s tim. Janičari su, nisu Janičari samo ti danako krvi kru, nego to rod vojske.
0: Pa nije specijalci, jebote. Ozbiljno ti kažem, koji su odgajani kao klinci u vojsci, jebote.
1: Boga mi si ti upravo.
0: Pa ja su pravi jasni istoriji.
1: A to je elite corps.
0: Elitna vojska, jebote.
1: Elite corps, piše ovako. Počelo je tako, ali nije. Znači, počelo, evo piše ovako. Počelo je kao elite corps, to se zove Devrisime System of Child Levy Enslavement. Christian boys, chiefly from Balkans, were taken, bla, bla, bla. Ali kao kasnije, kako je vreme... Počelo je kao, znači, morali su biti to danak u krvi ekipa.
0: Tako je.
1: I bili su elitni, ali kako je se ono, kako je Turska modernized its military organization, tako su... postali change within the Ottoman army. Da, faktički su postali pešadije. Da.
0: Pa jesu, ali...
1: U vreme o kom ti pričaš su bili na početku.
0: Je,
1: da.
0: Pa to je vojska koja je osvojila Carigrad.
1: Jeste, da
0: nije bilo njih, ne bi ušao.
1: Yes.
0: Pa on 1852. u Novom Sadu štampan prvi broj lista Srpski dnevnik. Pa on 1876. u Cetinju posle pregovora vođenih od oktobra do februara potpisan ugovor o Savezu Srbije i Crne Gore protiv Otomanskog carstva. Pa onda 1941.
1: Interesantno, vi ovi sad gledam baš te kao, kao mislim kako istorija deli periode ove vojnog poretka u Osmanskom carstvu, znači kao klasika armija od 1451. baš to do 1800-ih, e onda počinje reform period i kao modern army od 1861. do 1920. Kao ta modern army stigla da se bavi Srbijom. Jeste.
0: Kako nije?
1: 1861. još je bilo još Turaka, jeste.
0: Bilo
1: je. Jeste, kako nije.
0: Ali čekaj, da. kad je Čukur Česma bila? Tu Turci posle tog događaja izlaze iz ovaj...
1: Mislim, to baš tako nešto.
0: Da, kad je 1864. Tad Miloš umro. Kad je ubijen knjez Mihajlo?
1: Pa to je tako, 65. Ili tako,
0: 70 neke.
1: Tu meni, se malo druga polovina 19. veka s decenijima, malo nisam baš tu dobro.
0: Čekaj, bre, sad ću...
1: Brkaju mi se, moram da stavim malo perspektivu da poslažem.
0: Sukur Česma,
1: ali ne stoji mi baš lepo u glavi. Znaš, kao prvi srpski ustanak, drugi srpski ustanak, šta je dalje bilo to postepeno odlaženje naš Turaka sa ovih prostora, to mi je malo mi nije jasno.
0: Pa nije, sad ću ti odmah reći.
1: I nije ravnomerno, jebi ga, znaš.
0: 1862. U Čuku Česmi bio...
1: Tako da to je kao Turkish modern army bila.
0: Aha, evo, ko zanimljaju se ti događaj. Dakle, postoji se oko toga ko će natoči vodu, razbio jednu od ove, ovaj ga udario i dečak umro. Sa Petković se zvao dečak, bla, bla, bla. Onda su došla srpska policija i tu dolazi, znači 1862.
1: Ne, taj,
0: Turci
1: meni,
0: napuštaju.
1: Meni malo nije jasan taj status, znaš, kao to druga polovina 19. veka, to taj Turci u odlasku, razumeš? Koji oni imaš?
0: Pa
1: koji dalje imaju nadležnost? Šta se tu dešava?
0: Stoji
1: tu
0: počinje turska zastava i imaju svoju
1: vojsku. Ali počinje kao, da, ali počinje kao srpska samouprava, razumeš? Počinje ipak
0: počinje srpska
1: naša
0: samouprava,
1: policija, počinje naša vojska.
0: Ne, već imaš svoju policiju.
1: Imaš ali, a vojsku nemaš?
0: Imaš,
1: to kao
0: ali
1: Kosovo
0: nemaš,
1: u prelaznom periodu.
0: Pa ne, ali imaš
1: Turci
0: su utvrđenim gradovima. Utvrđenim gradovima.
1: A šta tipa kao, ne znam, lupa sad, u Čačku...
0: Na tvrđava drži Turska.
1: Kao u Čačku je skroz srpska uprava. Ono.
0: Nije skroz. Imaju i oni imaju neki
1: garnizon. Ili nekog spahiju.
0: Pa imaju neku postaju vojnu. I onda na kraju...
1: A kada oni definitivno kao ti podlaze, kao naša vojska s Kosova, 99. Kada kao fuzonu doviđenja?
0: Posle ovog događaja.
1: Posle toga, 60
0: neke. Hios 62.
1: I tu onda Obrenovići vladaju, je li tako?
0: 1860.
1: Dok ih Karađorđići prvi put ne roknu.
0: da, Obrenović tako. Vladaju do do
1: do, do prvog kneza Mihajla, tako.
0: Tako je onda da. Nakon to, pa onda nije malo... odma. Ne, ne posle toga, kasnije.
1: A to ti kažem, tu mi se malo tu malo
0: ima neki
1: ono.
0: Period ustavo ustašobranitelji. Ustašobranitelji vladaju nešto to, kratko.
1: Tu, tu mi malo, ono se
0: onda se vraćaju Obrenovićevci i da. Onda do 1903. do majskog prevrata su oni, onda se vraćaju Karađorđevići do 41.
1: Ajmo dalje.
0: Nego sad pokušavam samo da vidim. Aj ti čitaj dalje, pošto nemam sad pa 42. Ja tek, a da ja pročitam ja
1: posle rata Davida Bovije. Ti znaš da sam ja više,
0: pa ja više
1: gramofon
0: nemam.
1: Istorija.
0: Nemam ni ja više.
1: Na današnji dan 1962. grupa Konrad SK, u kom
0: jako
1: je
0: puno
1: pevao gospodin David J.
0: Evo,
1: David J.
0: Konačan odlazak Turaka iz Beograda, april 1867. Tog istorijskog 19. aprila
1: da,
0: na crvenom svilenom jastučetu u donjem gradu, na kalendaru turski upravni grada Ali Riza Paša,
1: spuštio zastavu,
0: predaje
1: tišo.
0: Ključeve grada o knezu Mihajlu. Predaje je praćena sa 21 topovskim puncem, pucnjem srpski bajrak je posle nekoliko ponaza zaviorio na Kalemegdanu. Odlazak, eto, to je ono, znači, ali evo prvi prva autonomija 1830. Kati Šerif Konjević i od 1830. do 1867. je trajalo to istjerivanje Turaka, pa ti vidi.
1: Da, 1900, vek kasnije, gospodin Dave J, koji je kasnije će da postane David Bowie, je nastupio sa svojom grupom The Conrads.
0: Znaš zbog čega on nije teo da se zove David J zbog J-a koji je već
1: e, pa
0: da pevao.
1: David J se zove, po njemu, kao tribut tome se zove, ovaj, kako se zove Bože, u Bauhausu. Uh-huh. 1906, kako sam bio dobro u majicu, ovaj, znaš ono Bauhaus čuvena slika, onaj plakat njihov konstruktivni za izložbu, ne benda Bauhaus,
0: da,
1: nego arhitektonske škole.
0: Da.
1: Ovaj, Bauhaus pa ima taj kao, konstruisan, nakon sredini ima ona neka kao... E, tako
0: znaš
1: ko
0: je Bau bio iz Bauhausa?
1: Ima Bau znači gradnja. kada je konstruisan, ako ima piše Milhaus u faca, ali konstruisan, cijeli piše Milhaus. Znaš kako je dobar plakat,
0: jako
1: to, baš je
0: dobro. Jako dobro.
1: Na današnji dan su... A da, ovo je čuveno, kada su Stonesi, kada su, pazi Stonesi, pazi ti
0: kako su Stonesi krenuli.
1: Kada su Stonesi krenuli na američku turneju i onda platili da se u sred turneje se vratili da, ovaj, kako se zove, da odrade koncert koji su govorili godinu dana ranije dok nisu bili poznati. Za honorar od 100 funti u
0: onda,
1: Magdalen College, Oxfordu.
0: I onda opet na turneju. Kako je to? Znači to vreme
1: ja
0: pušćenja. Kad bi to neko uradio sada?
1: Došli su sa američke turneje, doveli se u gubitak, da što bi rekao naš narod, ispoštuju, mrzim reč, da poštuju dogovor koji su napravili sa malim klubom u vreme kad nisu bili poznati.
0: Što bi rekao
1: Gane... I onda se vratili na ostatak američke turneje.
0: Što bi rekao Gane Peciko
1: cool,
0: za...
1: Koliko
0: znači,
1: cool.
0: Kaže ovako, ne plaćaš ti da gledaš umetnika kako iste, kod igre ispred tebe, nego ti plaćaš njegov put od svoje kuće do tvog grada.
1: Oh, jebem.
0: Pa ti vidi koja je to tačnost. A to je jako tačno.
1: Menedžerska tačnost.
0: A to je jako tačno.
1: Bob Dylan snimio Like a Rolling Stone na današnji dan 65. Columbia Records Recording Studios za svoj Highway 61. Slušali ste svaku pesmu. Slušali ste svaku pesmu Boba Dilana. 1966. Beatlesi nastupili prvi put. Ne prvi put, nego surprise live appearance na Top of the Pops. I izveli Paperback Writer.
0: Kakva stvar. Svaka
1: pesma Beatles. Na današnji dan Pink Floyd izdali svoj drugi single See Emily Play. Mm-hmm. Napisao Syd Barrett. Možete lošiju verziju da čujete na novom albumu sa obradama grupe Damned. Tvoja minja grupa Mango Jerry je nastupila. Kad je letnji dan, život liči na san. Što bi rekla grupa Bele pčele.
0: Ima ipak pesmu, band koji više mrzim.
1: A to je.
0: Oh, Black Betty, ubio bi Black Betty Mango Jerry. Znači, udavio bi ih zajedno.
1: Istuko bi Mango Jerry.
0: Ram, lam, ram, lam.
1: Tako bi se zove Ram Jam. Znači, ej, na današnji dan Johnny Cash nastupio San Quentin.
0: Samo bazuka, buf, i u bubanj. I to je to.
1: Ja bih volao bazukom da pogodim čoveka, to je sigurno najzabavnije.
0: Nije, onda mu demfuje.
1: U kom filmu smo to videli?
0: Čoveku u demfuje.
1: Ne, u ome, u Last Action Hero. Ne.
0: Clint Eastwood, bre, bazuka u čoveka.
1: Da, dobro, ali to nije, direktno njega pogodi ili pogodi u onu kućicu na kojoj?
0: Pa, pogodi
1: kućicu. Znaš ko je još veći overkill radio? Mm. Kraj ovoga, bre, jebote... True Lies, kada Schwarzenegger ispali sa Horneta misile, avionsku raketu u čoveka. You're fired, kad kaže.
0: Ne znam za to.
1: Kako ne znaš, na kraju True Lies ispali.
0: Dobro, znam da...
1: Ubije čoveka raketom sa aviona.
0: Znam da sa granatom Stallone spuca onog, pa ga se raspadne u 1000 komada.
1: A to je Rambo.
0: Pa u Rambu dvojici. Ono što mu ubio curu.
1: Da.
0: Brate, ja bi svako toga mi ubio ribu tako, brate.
1: Kad god mi neko ubio, ja sam tako.
0: Pa brate, ja bi ga odmah navrno bi, znači, na vrh.
1: 1969. Johnny Cash održao svoj live at San Quentin, mm-hmm. koji je kasnije izišao kao album.
0: Tako
1: je. Na 72. Jedan od boljih.
0: Svi pričaju o live-u Johnny Casha u zatvoru, a niko ne priča o live-u Cramps-a u ludnici.
1: A, pa dobro,
0: to pogledajte na YouTube, vidite kako izgleda Alex Interior koji govori svima. Svi govore da ste vi ludi, a vi ste u stvari normalni. Ovi svi napolju su ludi, a ovaj Gary ono liže zid pored, majko moja.
1: Jesi vidio što...
0: Znači, Cramps-i u ludnici.
1: Henry Rollins i s kim se to ortačio da nisu, jedno McKay.
0: Sa Barbarom Rollins.
1: Henry Rollins je našao neki album Cramps-a koji je potpuno snimljen 1980. Nikada obiljen, sad će izaći. Ceo album su našli, neki baš kažu da je baš dobar.
0: Gdje su našli to?
1: Sad će izaći, ovo izlazi sad, nađi na vestima.
0: Gdje je našli? Zamrsio se u kose Poison Ivy.
1: Na današnji dan, 72. je izašao moj omiljeni Bovijev album, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
0: Zašto ga ne najaviš? Zašto ga ne najaviš lepo? Pevao je David Bowie.
1: David Bowie i pauci s Marsa. Tad smo bili kao novi, a sada smo farsa. Da. Danidasa, tad je bio čupavi angelan. Protiv rata bunili se Donovani Dylan. Svirao je Jimi Hendrix kamenje i bude.
0: To uvijek za dušu. Violine,
1: to uvijek za dušu. Sada smo prva na uvijedu za dušu.
0: A ono...
1: Moje to pesmetino.
0: Jeste, brate, ali produkcija, ono se uključio se Ginger u svi su flangeru i svi su u nekom. Svi su u nekom.
1: Ginger ušu u flangeru.
0: Ja mislim, to prvi koji nije bio album koji nisu u Londonu snimali. Ili još ranije.
1: Ako i nisu snimali Londonu, onda je bio opet onaj John McCoy je producirao. 1900, mislim da ne, ima tu neki, a moguće stvari da je domaćica, da, to je ta Kerber produkcija, razumiješ?
0: Kerber ima bolju produkciju.
1: Na današnji dan Suzy Quattro izdala svoj prvi number one hit.
0: 87.
1: Ujec za dušu, 87. Da, kad sam ja krenuo u školu, to je izašlo, bukvalno sam slušao u prvom razliku Blesa, stalno.
0: Mm-hmm.
1: 77. Kenny Rogers, Lucille, number one hit bio 77. Pa onda imamo, recimo...
0: Kada padne noć, maturi, kakav hit čina. Hit čina. Jebi ga, nema, ne piše ko je. Ne piše ko je radio.
1: Znači ti ovdje na Discogs. 1009, piše to sve u Wikipediji. U Wikipediji sve lepo. Svi, ali znači, Bora Čorba ima tako dobru ribu.
0: Na ovom to što stani omota ploče, je pisalo na ovoj ploči, nema gosti u koji će nam.
1: Da, koji će nam. Mm-hmm. Samo da znaš da je na današnji dan Vince Neil iz Motley Crue se oženio vrvačicom u blatu Charisse Rudel.
0: Božam.
1: Koliko je ovo dobro, je poludeću. Pa onda, pazi, Glastonbury na današnji dan 89. Znači, Elvis Costello, Van Morrison, Throwing Music Speaks is All About Eve, Hot House Flowers, Waterboys, Susan Vega. Karta koštala 20 funti. Mm-hmm. To je samo od kako se zove, jedan dan. A 89. su bili mm-hmm. New Order, Pogues, Man They Couldn't Hang, šta je još bilo tu?
0: David Bowie was
1: video,
0: playing.
1: Baš sam video.
0: When the night falls, help.
1: Jako volim te prevode.
0: Don't sleep naked. Last train to Čačak.
1: Last train
0: to
1: Don't sleep naked.
0: Red buttons are pressed.
1: Crvena su dugma pritisnuta.
0: 100% crazy.
1: Bio bi lud.
0: Dobra stvar je. Mi smo imali zaglavljeno.
1: Kaži samo ja ti pevam, brate.
0: Pa znam jebati te ovaj album šta ti je video. Božinović, ovdje je čutorilo svirao ritam.
1: Tu je, to je osmijerni slov, to su dva čutori na albumu.
0: Vicko na bubnjevima. Da. Mislim da tri svirao čutora. Čutora je svirao 84. 84, 84, 85, 86.
1: Čutora došao na istini, materi. Čutura je došao na isti bajag, otišao, došao Čuruga. Čuruga. Čuruga. Čutura. Čuruga došao.
0: Svi Čuturu što je pričao kod onog, onog što Lemmy.
1: Čuruga, da.
0: Na onom podcastu. Svi što je pričao.
1: Lemmy Kill Mister.
0: Lemmy Kill Mister podcast.
1: Onom što, onom što Lemmy.
0: E, pa to.
1: Najbolji opis. Ako, ako, da, je pametan, da, da. Ako je pametan, kako se zove Marko?
0: Ne znam.
1: Ako je pametan, stavit će ovu džingl u špicu. Da, da, da. Podcast onom što Lemmy.
0: Pa taj Gari je...
1: Mislim da je, recimo, Marko Maletin.
0: Maletin se sigurno Maletin preziva, sigurno. Da, novosađani.
1: Ako je pametan, stavit će u špicu.
0: On što Lemmy, neko njega je bio Čutura.
1: Podcast onog što...
0: I priča Čutura o prvoj gitari kojemu je nestala.
1: Tako, tako bi se zvao podcast mog Čaleta da živo.
0: Ono što Lemmy.
1: Što Lemmy.
0: Da, da, da. I samo puno pastet. I da se čuje dok se Lemmy. E pa, ovaj, kako se zove, pričao je Čutura kako je poslao, slušaj, trebala je tetka, da, tetka mu je kupila u inostranstvu prvu Gibson gitaru i on je, da,
1: Gibson.
0: Da, on je njoj dao sliku, slušaj, on je dao sliku i sve i, zna, ona, i ona je otišla i donela mu SG
1: to sa, hteo.
0: Nije, ne, donela mu pogrešnu gitaru sa, ovaj, još sa Bigsby-em, što on nije želeo.
1: A zar nije svaki SG sa Bigsby-em?
0: Otkud je Bigsby?
1: Ja sam mislio da svaki ima
0: trebalo. Ma nije, baš to redko.
1: Taj, stvarno?
0: Predivni
1: ja sam mislio da si ima svi skinu. Kao.
0: Nemaju Bigsby uopšte. I onda je on matori nosio kod majstora da mu to skloni, da mu zapuši, da mu napravi, jel on je hteo Gibsona,
1: da mu je obestremoli.
0: Da mu je obestremoli. Ili standarda, ono, ili, ne znam kojeg je želeo, ali je dobio ovog što nije želeo, ali ga je jako voleo i nestao mu je 1985. godine.
1: Posle koncerta u...
0: Nestala je gitara njegova i nestala je još jedna Gingerova gitara. Ne. Fender, onaj s velikom glavom.
1: Neko je toga započeo pekar u
0: ne.
1: Čačku.
0: Ne, našli su čovječe. Naš koliko godina?
1: Koji metesija.
0: 15 godina, žito metesija. Našli su Fendera, Gingerov, su našli Fendera 10-15 godina kasnije, njegovu džitaru nikad, baš bi voleo da nađemo. Jebeš mi sve, ja ću sad gledam sve SGO, vidi se, zato što je, ova, kako se zove, zato što je iskopan taj Bigsby, to je zapušavano nečim i ponovo sređivano, tako da bi mogla se nađe ta gitara njegova. Bilo bi pošteno da Čutura dobije nazad svoju prvu gitaru.
1: Absolutno, to bi bio nekako full circle.
0: A ukradena je u Zenici, negde u Bosni je, ne, da. Je maznuta sa parkinga.
1: Navijači, ovi kako se čelika iz Zenice.
0: Negde u nekom.
1: Kurac mi je velik navijač.
0: Ću da nađem baš debilo. Viš,
1: sam
0: polu zapamtio.
1: Na današnji dan, 99.
0: Nisam čuo od zvuka lemlje.
1: Screaming Lord Sačce, ovi, kako se zove, uzo svoj sopstveni život, sopstvene ruke.
0: Ne, Kremlj Lozarć je uzeo ovaj, i prvi ispekao muziku ispod sača.
1: Ja sam nesjećan da je on bio politik. Kaže, 58-year-old singer turned politician. Screaming Lord Sarge took his own life. Bio je prvi long hair popstar koji je imao kosu dužu od 18 inča. Self-style Lord, pravio mu je David Sarge, bio je Britan najduže služeći political leader. Standing in nearly 40 elections. Mm-hmm. Nisam to znao da to uopšte moguće. Kako 40 elections, jebate, kad ima 58 godina? The 40 elections je u Engleskoj 200 godina, jebate. Osim ako nisu neki vanredni. Na današnji dan je, recimo, da ti ja kažem, evo za kraj, šta imam interesantno, da ti još dodam, recimo da je na neki način ovaj, Meatloaf napustio. Njega odnelo iz odnelog sa ovo, kako se zove, sa koncerta ga odnelo, hitna pomoć. Dobro. Ovaj mladi koji je ovaj, ne, to ćemo pustiti malo muzike. Da,
0: Deluxe Gibson je naručio, a došao mu je SG tetka kupila pogrešno. Evo, kako sam ja posao komšinica da mi kupi ovaj duboke Converse crvene za basketanerske. Nisam, a te dobio sam neke majkom, nije ni Simod. Dobio sam ku četvrtu vrstu patike koje niko nije imao, to, s razlogom. Mlađo, kad... Evo, ove su ti iste. Naravno. Pa de su ne, iste ja sam, u pičku mate.
1: To je bilo strašno. Ja naprijed kad bih tako nešto radio, ja bih rekao, molim, samo to ili ništa. Razumeš kao? Ne ono da mi improvizuješ, samo to ili ništa, da ne bi ovde sada ovaj dobio ovaj nervni slom i zapalio celo selo.
0: Da.
1: Či se molim vas, samo to ili ništa, donesite pare nazad, sve u redu, naći ću na nekom drugom mestu.
0: Da. Ove, tako da,
1: hita.
0: Na, evo, slušamo hita, ja ću da...
1: Daj nešto zalemljen.
0: Ajde, malo, može. Znaš šta ćemo da slušamo? Mm-hmm. Kad smo kod rock'n'rolla
1: i Australije.
0: I jako Lime Spiders. Slušaj.
1: Lime Spiders.
0: Ne, nešto jako nepoznato.
1: Slave Girl.
0: Jako retko. Ajde. Australije. Slušaj, neš pogoditi nikad. Može?
1: Ajde.
0: Šta mi šta je?
1: Baš
0: je retko.
1: Čekaj.
0: Ha?
1: But okay, see, good one.
0: I don't know.

0: Što rade Dodik? Pričam ja. Zapostavio si, zaboravio si zmaja. Uzo si, uza se i Murti i Kurti i beznačajni. Zapostavio si zmaja, Milorad, pričam ja.
1: Alarm sa Daškom i Mlađom.
2: Alarm sa Daškom i Mlađom.

0: Tarzanka se razlikuje od dizelaške frizure. Dizelaške frizure su dosta kratke, radi se manuelno. Ako se ošiša mašinicom, više nije dizelaška, onda je kratko klatično ošišana. U ovom salonu najviše se traži ta kratka, takozvana ekstremna frizura, to je stariji zov, međutim ja ne vidim ništa loše ako jedan mlad čovjek sebe ošišao kratko uz pomoć naših makaza. Takve frizure koštaju 15 dinara sa kompletnim tretmanom.
1: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program.
1: E, ovo je jedna od onih emisija koja traje 14 dana. Znači, da, ima utisak da ono, oće li kraj više.
2: A jevi ga, takvi su utorci.
1: Da, utorak je stvarno. Utorak ono, je najgori dan. Utorak je da smo pre 14 dana počeli emisiju da još nema kraja.
2: Znaš da utorak zabranjen na Marsu? Zato što je odvratan dan.
1: No, zbog nema
2: atmosfere. Nema nikakvu atmosferu.
1: Nema atmosfere.
2: Dan koji nema atmosferu.
1: Da. Ove, mladine, ko je rođen na današnji? Ko je rođen na današnji dan?
2: Ja mislim da je rođen Chevy Gendrick
1: i Skender Gendrović
2: u Bosni. Sad ću ti reći. E, u Tuzli je nestala gitara Čutorilu, čisto da znate. Ako ikad primetite SGA koji je kopan pa prerađivan da bi se Bigsby skinuo, a ovaj, pri tome je iz neke sa kraja 70-ih, početka 80-ih, to bi mogao da bude Čutorin, pa hajde pokrenimo akciju da, ovaj, kako se
1: Nikola
2: zove...
1: Čutorilo dobije nazad svoju gitaru
2: pa da on dobije nazad,
1: godina.
2: A da ovaj, Šola ode na more.
1: Može.
2: Eto, to su
1: dve
2: neke moje
1: roje.
2: Dve velike stvari. Da Šola iz prijateljske vatre ovaj, ode na
1: ali
2: more.
1: Ali pre toga još jedna veća akcija da mlađi Daško poplaćuje račune i napune frižider.
2: Tako, jer duhovi lutaju poljima.
1: Jer duhovi lutaju poljima.
2: Kaži šta treba platiti račune.
1: 1941. Ajde. Gospodin moram ti kažem ovo stvar, o kada si ti izmislio? Lamont Dozier.
2: Ju, kako sam
1: ga
2: izmislio.
1: Lamont Dozier.
2: Jako sam ga izmislio da bi tebe jako, nervirao, da bi ti rekao ne postoji, onda
1: a,
2: si spostavio
1: da
2: gari stvar.
1: Da si napisao gomilu hitova za Motown Records.
2: Da, da, da. Da, da.
1: I to sve pesme, hitove od Supremesa, Four Tops, Marvina Gaye, Marty Reeves i Frede Payne. Pa da vidimo šta
2: slušaj,
1: još imamo.
2: Giovanni Boccaccio, današnji dan.
1: Giovanni Boccaccio.
2: Giovanni Boccaccio, prvi od braća Giovanni.
1: Da.
2: Znaš, prvi od braća Đoga i Boccaccio, pio je i pisac i pesnik i humanista, znači neverovatan čovjek. Da. Pa onda 1858. Gustav V. švedski kralj.
1: 65.
2: Tako je, pa onda 100 godina živeo mamicu, kako to šveđani, kad se pazi. Pa onda 1859. Paja Jovanović, srpski slikar, predstavnik akademskog realizma.
1: Da, royalizma.
2: Pa Barbara McClintock, američka genetičarka, dobitnica Nobelove nagrade za fiziologiju ili tim medicinu. Pa onda 1931. rođen je jugoslovenski Leslie Nielsen, a to je...
1: Pavle Minđić.
2: Tako je, Pavel, motherfucking maincake.
1: Maincake, vidio sam ga, neki dan sam ga video u Davitelju protiv Davitelja kao oca Spiridona Kupicla.
2: Dobar, dobar, tu kao ćale, odličan. Stalno fura one... Ima onu bradu bez brkova i stalno, da, stalno je gazda Martin.
1: Da.
2: Srpski glumac, scenarista i kompozitor, jugoslovenski glumac.
1: Ta što glumi,
2: Znači, najgora stvar od njega
1: mađu,
2: je bila
1: glumi,
2: njegov, za vreme bombardovanja njegov...
1: Kabare.
2: Kabare, da,
1: da, da, da. Ali ta što glumi ovaj Kevu, vrhunska riba, ona je italijanska glumica, glumila onim... Na
2: kako
1: Google,
2: se zove?
1: Google, ona se Nataša... Nataša B nešto uglavnom ovaj, napravila, što bi se reklo, italijanizirala svoje prezime i onda je nastupila u gomili tih nekih italijanskih seksi komedija.
2: Marija Marko del Tintorento.
1: Naglumila je posle toga u gomili italijanskih seksi komedija.
2: Božan seksi komedija.
1: Seksi komedija.
2: Božan žanr, da, da, da. Pa onda...
1: Nataša, ovaj,
2: to je to što se tiče... E, Šupak Takur je rođen na današnji dan.
1: 54. rođen Gary Roberts, gitarista je Boomtown Reca, odličan. Pa je onda Šupak Takur da se 71. njih Tupaka ubio. Znaš ono babu, aj babu. Moram priznam da je to smiješno. To je prvo za što nisam znao da li je... Aj,
2: a mater vidi se.
1: Ne, ne, ali ja sam vidio prvi, ne, pošto sad, ima, sad znam da jeste. Ali kad sam vidio prvi, ovaj, pa on je Tupaka ubio.
2: To je dosta smiješno.
1: I nemam više. Ima John Newman. Ovaj,
2: da.
1: Ko je umro?
2: Nemam pojma.
1: Nemam pojma ko je umro.
2: Ko je umro danas.
1: Moji prijatelji, vidim šta kažu, imali mladih u porukama.
2: Evo, platinsko dugme za Renault 4 od Milana mi stiglo. Hvala ti, Milane.
1: Opa!
2: Hvala, 2100 dinara, naručujem danas. Novo.
1: Kaže, znam ja, vidjeti kod Renata Metesija mazno i prepravo do nekom klincu tri puta skuplje. Čutorinu gitaru.
2: Čutorinu džitra, da.
1: I mislim da je najveći uspjeh Bore Čorbe što je napisao pesmu za Baneta Eksera. Bane Ekser, koliko te čovjek ulaže u Instagram oglase, ja
2: da, ne
1: reći.
2: Da, ne, ću ga da bude gost u prvom servisu.
1: Baneta Ekser, mora da priča viceve.
2: Ja sam kauboj, svi će biti kao kauboj. Ej, ej, ej.
1: Mora da priča viceve.
2: Ne, zamislim, sve da izgleda kao Divlji zapad.
1: Vaša emisija mi je 100 puta više smešna kad je slušam, kad slušam od preko. A sad sam i ja deo problema.
2: Bila je zabavnija.
1: Marija Baksa, naša italijanska
2: kolica. Marija Baksa, ba, tri kog ne znak Marija Baksa.
1: Ne, Nataša, Marija Baksa.
2: Marija
1: Baksa. Marija Baksa,
2: riba i po bre.
1: Mislim da nema većeg čemera od toga kad sam ja od oca koji je išao na službeni put u Rim, tražio da mi kupi lokalnu Starbucks šolju. On čovjek ušao u neku radnju koja prodaje suvenire, kupio mi belu šolju na kojoj je naštampan Starbucks logo, ispod piše Rom, neki skandinavski jezik valjda, overkill bukvalno. Starbucks Rom. A da nije ti nije na Nelonu kupio to. Džubre Van Gogh izdao novi album.
2: Jo, mater.
1: Pa kaže,
2: ne mogu, ne mogu.
1: Čutrne gitare biće nove sezoni The Most Wanted Treasures.
2: Da, ja.
1: Uvijek za dušu, fun fact, deo pesme Hendrix u kamenju bubom je pisao Čutura. Svirao i neke solaže, nije samo Ginger. Ove, pa onda...
2: Svirao bre, dobri Čutur gitarist.
1: Grizzlija su skenjali bazukom.
2: Grizzlija su bazukom.
1: Znači su Vepra, Razorbacka. Ne. Čekaj, čemu su Razorbacka?
2: Ne,
1: u filmu Razorback, sećaš se?
2: Da, Razorback, australijski. Ne znam kako su ga ubili. Da. Ali Grizzlija s pucam bazukom, ladno, pa da.
1: Kad su Stonesi krenuli na američku turneju, pa odušao McDonald's dobiti diareju. da šta još imamo ovako. Kaže, samo da izreagujem na jučerašnju priču o ostavljanju bakšiša u gostinskim objektima. Na Balkanu davanje napojnice kao i kićenje muzike još jedna od prilike da se malograđanin pokaže, jer kad je beg bio cicija. Godinama živeći preko delimično izlečen balkanski kompleksa, našao sam po meni pravi pristup ovoj praksi. Visina napojnice na visini usluge. Dobar, brz, prijetak, onda će biti dobro nagrađen. Svatno da u Americi pristup drugačiji, ali iz mog iskustva oni se zaista trude lome, tako da je bakšiš u principu i zaslužen. Ali ja se potpuno slažem zaletom da bi plata trebalo da pokrije rad u firmi ili za gazdu, a bakšiš da bude ono što treba da bude, dodatna nagrada za dobru uslugu. Pozdrav, Belgian Bečer.
2: Pozdrav za Belgian Bečer.
1: Pa mislim da ovo je priči zdrav razum.
2: Ne, ovo je zdrav razum i tačno se vidi da si izgubio dušu u Belgiji.
1: Tačno se vidi da si izgubio dušu u Belgiji, jeste, da.
2: TV
1: Sarajevo jeste imalo svoju sinhronizaciju Duška Dugovoška, da ovom je glas Jeksa Golović u epizodi s Drakonom dvorcu, rekao kulturnu rečenicu, kaže, znao sam da je trebalo skrenut lijevo kod kaknja. To je Abul Albuquerque. Dobro, dobro. Čekaj, šta je? Moj Hot Wheels kad sam bio mali je bio gvozden. Brat mi razbio glavu kad me gađao. Danas je Hot Wheels se raspadne kad te neko pogodi u glavu. To je razlika.
2: Da,
1: danas ti svoju decu kad gađaš, a utiče mu u glavu, to je potpuno druga stvar.
2: Loši je Hot Wheels jako. Hot Wheels je najjeftiniji.
1: Hot Wheels su sad, a kad smo bili klinci, Hot Wheels je to što kažeš bio masivan.
2: Moguće, da.
1: Ja ti
2: da.
1: Kažem, taj Pontiac Firebird je bio Hot Wheels.
2: Ima jako ti neki koji su strašno vredni. Znaš, ima neki po
1: par hiljada. Točkići, ono,
2: ima par hiljada dolara koštaju neki retki ovi modeli Hot Wheels.
1: Kaže ovako, u vreme Vučićeva kandidature za gradonačelnika Beograda i one kampanje deljenje karanfila, prišao je Pavle Tominčić i zamolio ga za sliku, pa ga Minčić otjer u pičku materinu. E, to sad ga još više volim. Znači, ju, ali dobro, ali dobro.
2: Ja sam...
1: Ban Exer, sunci ti jebem.
2: Ja sam Cowboy.
1: Boom, Cowboy Doom, kakav slop, Wild West.
2: Ne, ne, dolazi, zovem ga za prvi servis, on će doći sigurno.
1: Da.
2: Ja sam Cowboy iz Zemuna. Doći iz Zemuna, brate, u Novi Sad.
1: Ima on love. Znaš da je Moma radi u njegovoj...
2: A neće mu naplaćivati gostovanje,
1: ne,
2: majku.
1: Ima je, nego, ne moraš da brineš. Nego,
2: pa ne,
1: Moma je radi u njegovoj rock školi. Predaći ti majicu za Lacija, ono rock'n'roller.
2: Pa to...
1: I Rakija rock'n'rollovača.
2: Ma sve ćemo
1: sve
2: da ubacimo. Ma sve ubacujemo, sve što ima. Pa daći nam broj telefona. Jebate, Moma ima broj telefona.
1: Ima, da.
2: Pa eto, uzećemo od Mome broj telefona. Hoću da ga zovem za prvo gostu, da napravimo jednu epizodu koja će biti totalno western.
1: To
2: i gde će
1: to
2: onda doći.
1: To ti je završeno.
2: Tako
1: dobro.
2: Je, dobro, dobro.
1: Ovej, mladine, obraduj me sa dobrom Australijom. Ajmo. Pa da malo odemo i u politiku, da imamo što nam je Medeni novo saznao.
2: Ajmo.

0: Znači, onda bi naša, sad zamišljam predsjednika Đokića, lupetam sad. Da. I onda Đokić ide na te kongrese, slika se, tu gde su predsjedničke ove stvari, ove, tu gde, mislim, ja ne znam da li to uopšte postoje, pošto znam se Vučić uvaljuje na sve te događaje koje Evropska unija organizuje sa najmoćnijim političkim figurama zemlje. Vučić to po našem ustavu nije, ali mi nigde,
1: ni,
0: da li Đuro Macu od gostova i na jednom ovome samitu nije. Nije. Što gde bila, niko nigde ne šalje.
1: Mati duro.
0: Inači, njegova luda žena pravi takva sranja po Beogradu, svud ili svađa se po gostinskim objektima, po prodavnicama. Svugdje ide i viče, znaš ti ko sam ja. Znači, luda je kao znači, noga od stola.
1: Pokondirana tikva.
0: Luda fema, da. Luda fema, gospođa ministarka.
1: Gospođa ministarka, da.
0: Gospođa prime ministarka. Živka. Ludača, ono znači pravi sranja. I probleme svim živima i jako moraju sad da pegle to njeno bahato ponašanje. Pazi, čovjek od koga nema nikakve koristi, je žena pravi štetu, mislim. Da, i onda, znaš, razmišljam, on sad napravi tu situaciju da je, znači, zadovolji međunarodnu zajednicu, kao povećeni stepen demokratije, znaš, ljudi koji su protiv njega imaju svog predsjednika, on kohabitira s njime u ome. S druge strane, on Vučić u takvom okruženju, čim ga se malo ostavi na miru, on konsoliduje političku moć, znači on naš ne mora da znači da bi on onda ja kao verujem da bi on kao verujem da bi te izgubio izbore kada bi znaš konačno se ne znam otvorili mediji, stvorio se malo politički prostor da se u znaš da ipak kao predsjednik bi kao otvorio neke mogućnosti opoziciji, opozicioni predsjednik da tako nazovem. Bi otvorio mogućnost našoj opoziciji, ali opet kao znaš s druge strane politički život u našoj zemlji je toliko ubijen da se za tako kratko vrijeme ne može oporaviti, pa se ja bojim da bi Vučić dobio te parlamentarne izbore 28. koje dočekuje kao premijer. Razumeš? Ozbiljno se bojim da bi ih dobio. I da bi zapravo onda on bio premijer u najgorem slučaju do matori 2032. Razumeš? Da ga smo stuck with him. Ono. Oh, tako da, znaš, to nije nemoguće. Ne znam šta...
1: Znaš šta kaže Medeni? Moguće.
0: Pa što neko rekao, neko jučer rekao kao, ne brinite, kao, nama će Medeni saopštiti rezultate izbora. Nisu se ništa oglašavali po pitanju ovih optužbi da je njihov bandit ubica.
1: Ma naravno.
0: Ubica žene, ove pevačice, razumeš? Za sad apsolutno ništa nije rečeno. Ne znam, ovaj... Kažem ti, mislim da nas jedino od ovog plana koji može pričati da mu uspije, može da znaš, ali jedan čovjek koji ne rizikuje, da li će pobediti Vučić koji ne da kontrolu ni nad kućnim savjetom ili će pobediti Vučić koji ne voli da rizikuje? Ja. Ovo mu je nerizikovanje, ovo mu je čisto, znaš...
1: Neće on dozvoliti da dođe...
0: Misliš da mu ludilo neće dozvoliti?
1: Ne, znaš kad će doći? Do prihvatit će samo kada čovjek koji bude došao već bude bio kupljen. Shvataš?
0: Da.
1: Daj taj lik koji bi mogao da bude...
0: Da, Đokić bi mora bi Đokić da mu da mandat jer ima 126 potpisa u skupštini. Ne može to Đokić ništa.
1: Ne može ništa.
0: Ne može to ništa. Možda bi predsjednik, ali bi tu morao da ono. Nema pravo VDA da daje mandat samo predsjednik Republike, ustav ne poznaje tu instituciju. Ako treba da se tumači ustav, to je Ustavni sud i profesor debilčina. Ono. Zato ga je postavio. Sve je, mamu, ja uvijek igra šah, uvijek namesti sve, namesti poteze u napred i onda stvari koje deluju kao da su... Znaš, stvari koje deluju da su njega izgledene. Matar,
1: on uvijek peca u buretu, jebote. Šta je s tom? Nemojmo mu davati božanske prerogative, jebote.
0: Ali
1: čovjek
0: ljudi
1: je ono,
0: ga podcenjuju.
1: Pa ne podcenjuju ga niko, on je radikal, matori koji ono, gledi, vrlo dobro zna, ono, završio je pravo da bi nalazio rupe u zakonu. Jevo.
0: Slažemo se mi da je Vučić pljačka šleševa. Prvi pre sve. On je maroder, on je pljačka šleševa. Ali se radi o tome da kad je jednom sa svim zlatnim zubima, tabakerama i ono kao sitnišem koje je popljačko iz leševa, on kad je jednom kupio instancu moći koju on danas zauzima, on danas nju održava majstorski, razumeš? To postavlja na vreme. On je na vreme smislio to, razumeš? Da stavi onog degenerika za predsjednika Ustavnog suda.
1: Pa znaš, naravno ide, da je smislio.
0: Ide vrlo postupno. Pa. Mi ništa od toga. Ja sve ovo pričam da bi samo ilustrao koliko naša strana ništa ne radi kako treba. Ništa. Mi ni jednostavno, mi stalno hoćemo protiv njegovog tima naučnika. On radi naučno, razumeš? On održavanje svoje vlasti radi na egzaktnim naukama, a mi se baziramo na romantične energije mladosti. Pa tako ćemo i proći. I dalje se, evo, prolazi, koliko je prošlo vremena od kada smo prvi počeli pričati o tome, da li će biti nekog političkog organizovanja, onog što nazivamo studentski pokret. Ništa se nije mrdnulo. Evo, meseci prolazi. Ovaj radi kao... Ma ne znam s čime da ga uporedim. Radi kao ono, znači on je lud, a znamo i da je na to sve lud, razumeš? Na to kako radi, kako razmišlja, koliko je lud za moći, koliko je lud za terorom, za tim svim stvarima. Pritom je stvarno visoko, on je to 100 puta više motivisan da ostane na vlasti nego što smo mi motivisani da njega oteramo odatle.
1: A ti
0: ništa ne radimo.
1: Shvataš da je on, ono, mi smo, bre, narkokartel od države, šta je s tobom? Pa zamisli samo otvoriti recimo imovinsku kartu gospodina ovaj načelnika policije koji je ono uhapšen. Samo pogledati.
0: Vidiš da se neće desiti.
1: Čekaj, samo pogledati.
0: Neće, neće, neće ništa
1: odgovarati. Samo pogledati ovako. Šta ima i odakle mu? I da dođeš, ti ćeš doći, ti ćeš razrešiti sve moguće, sva moguće dešavanja u Srbiji, ono, u kriminalnom miljeu u posljednjih 10 godina. Samo pogledaš, samo to da pogledaš. Znači, nema te, ti razumeš, niko tu neće, na kraju će, on će biti oslobođen i na kraju će biti u upravnom odboru nečega, razumeš.
0: To je gotovo, o tome više ne razmišljam, to ne možemo sprečiti.
1: Ali hoću ti kažem, to je sastavni deo, mislim, to je čovjek koji sedi pored njega. To nije, jebote, mi pričamo o ozbiljnom mafijaškom.
0: Ali meni je super kako on to završi, znaš, pravno politički.
1: Pa pravno politički će odraditi, zato, pa zato su i svi završili
0: znaš,
1: prava.
0: On će na te sljedeće parlamentarne izbore, znaš, ima ta, ja kad, znaš, pogledam ono, taj bubble, ono, društvenih mreži, to je takva deluzija, to nije normalno koliko ste ljudi ludi s naše strane. Znaš, i ono kao, znaš, stave sliku Slavije i kao, a dole sliku na prednječku nekog prežderavanja u Mionici, razumeš? I kao, evo kao pravi odnos snaga. To nije pravi odnos snaga. To je glupiranje. To nije pravi odnos snaga je to da vam je on sa tih milion ljudi na Slavi sutra ono izvršio ubistvo u vrhu države iz kojim se izvukao. To vam je pravi odnos snaga. Ovo gore, da, više lajkova. Ovo dole, ovi 12 ćevapa u Mionici su organizovali ubistvo kriminalca od strane pandure koje će proći. To vam je odnos snaga. A to što ovo bolje izgleda na Instagramu, to je sve, to je kraj. Razumeš? I niko ne mrda odatle. Kao vidjet ćete, nemoguće, kao tu su mase. Mase su zombirane. Mase, bre, ništa ne rade.
1: Dobro,
0: ništa
1: ali
0: ne rade.
1: Još jedna stvar. Mislim, on bi već napravio izbore da mu nije frka. Tako da, veruj, nije to baš samo tako. Nije to samo mase. Ima tu ono 1000 stvari koje za i protiv.
0: Pa kako krene nešto ali, dobro, ne, kako krene nešto da dobro sa,
1: pa
0: sa na našoj strani odmah razvali.
1: Pa sve je izbušeno
0: odmah
1: sa.
0: Razvali.
1: Pa jebi.
0: Evo bila je tako dobra i znaš, bila je dobra i konkretna ideja to Đokić, ovaj kako se zove, Bodiroga. Znači to su bile matori, šta s tim? Ništa, to je umr mrtvorođeno, koji sve ostalo. Razumeš? Odmah ga ubi, odmah ga obesmisli u moru lompara se to udavi, uvek se pojavi nešto, znaš, to, a oni treba da budu, znaš, nemoguće da nisu tako fokusirani, da naša strana baš nema ni jednog mudrog čoveka motivisanog da se bavi samo i jedino time, da se ne obazire, juče jebote izađe Đilas i Đilas priča o tome, mi tražimo zabranu društvenih mreža za mlađe 16 godina. To od, nije te od bilo svega. Mesecima i stižeš s time.
1: Jebik.
0: Razumeš, stižeš s time, pa je to, znaš, kao, znaš.
1: Privilegija stranaca.
0: To je bukvalno meni neverovatno, razumiješ? I sad, pogotovo kad, najteže mi je kada, znaš, na horizontu se ukaže nekoliko puteva kojim se može krenuti, jedan od ovih je ovaj koji smo sad ispričali. To nije bez vezi, to je zaista ono realno, jedno od realno, ne možemo, kažemo, će biti, ali možemo da možemo da pravimo, što bi se reklo, ratne igre na tu temu, razumeš? I kao šta mi radimo da se to spreči? Radimo ništa, ništa ne radimo. Apsolutno ništa. A ne zaboravi, znaš ti koji je, čoveče, koji je prednost kada ti, Vučić će u sledeću predizbornu kampanju, najvažniju za njega, ići iz najbolje moguće pozicije, iz pozicije premijera. Ako tako bude.
1: Vidjet ćemo.
0: To je tek onda pecanje u buretu.
1: Vidjet ćemo. Neće njemu više biti pecanje u buretu. Nije maturi, nema više pecanje u buretu kod njega. Razumiješ, ne može, ti shvataš ko je ovdje, ali ti znaš
0: kako se sranje. Kako radi ovo s pandurom? Pa ovo je fenom, ovo je nevjerovano. Ovo je kao, stojimo vilice nam do podje, gledamo kao, a nam
1: kako
0: je opet utero.
1: Ali kako nam je utero?
0: Čistim bez obrazlukom.
1: Ali kako bi se ovo...
0: Mi smo u fuzonu kao, nemoguće da ovo radi. Pa nemoguće da ovo radi.
1: Pa ovakve stvari se dešavaju na dnevnoj bazi, ovo je igrom slučaja otkriveno. Nije ovo nešto što je on majstralno uradio. Čovječe, oni su imali 2 dana da sklone sve ono dokaze, pa pre nego što izašao, kako bi si kjeviti, kako je nestala droga u ono pandurskoj stanici koja
0: upravo
1: je cijela potkupljena.
0: Priča. Mi stojimo sa onom vilicom do pode i kao smejemo se koliko nam se u facu smeje visoko javno tužnost.
1: Su počistili ono, pad nastrešnice, došli za pola sata, počistili sve. Dođe neko da veštači, nema iz čega da veštači.
0: I sve će tako uvek uraditi.
1: Sve je to tako.
0: Ali naša strana je sazvala veliki skup na Vidovdan u Kraljevu. Matori, pa znaš, to i vidiš da nas neko zajebao.
1: Kad su nam ubacili časni pojas, da,
0: znači,
1: ono,
0: ti vidiš
1: to
0: da nas
1: je,
0: neko ozbiljno zajebao.
1: Tu ti je sve jasno, razumeš.
0: Znači, vidiš da nas neko ozbiljno zajebao. Veliko, znači, Vučić kad mi pravimo na uranak, on pravi u Beogradu svoj veliki predizborni skup. Znači koji će ono, a opet je, znaš kao, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Jer onda ako on napravi na Slaviji, onda će biti jasno da ako znaš kao imamo našu sliku sa Slavijom, imaćemo
1: njegovu, tu sliku,
0: pa će
1: neće
0: ta biti
1: pustiti.
0: Boli ga kurac.
1: Znam, daš koji to, oni o tome ne razmišljaju. Sve to oni dođu na 10 ne, ljudi uzmu,
0: te stvari,
1: pa
0: stvari,
1: imaće
0: taj,
1: AI napred sliku.
0: Naravno, ali taj skup, znaš ono što mi provalili, kao što nam dugo nije bilo jasno, zašto oni prave te sve skupove na koje dovode ljude? Zato što je to njihova privreda. To je njihov privredni ekosistem.
1: Pa naravno, ekosistem će, pa plaća
0: tog dana će,
1: tog, pa
0: tog dana će opet nekoliko desetina miliona evra razmeniti ruke.
1: Pa upravo to.
0: Razumeš?
1: Pa,
0: I to je ono što ti pričaš, kao on je imao oslabljenu mogućnost da svojim banditima pravi par. Vratio je, potpuno je povratio. Či potpuno
1: ne,
0: je
1: druga stvar je tu problem.
0: Potpuno je
1: ne, druga je tu stvar problem. A
0: još
1: to je
0: čistio redove oko toga ko tuče nije koga.
1: Ništa, ne, nije ništa iščistio.
0: Kako nije su ubili jednog jebate onog
1: pa važnog. Ubili su jednog, ali to nije situacija kao kod ove Belivuka. Nije. Ovde su stvari mnogo iskočile iz kontrole. Razumeš, Belivuk je bio sklonjen.
0: Iskreno da ti kažem, ja sam mislio da je Belivuk veća šteta od ovoga. Ne. To šta je taj radio?
1: Ne, on ovde ovo nije ništa mogo. Belivuk je nakon što je iskorišćen, kad je postao, postao jači od kartela, da, sklonjen. Kad je krenuo da pravi svoju varijantu.
0: Jeste.
1: Ovde bio incident koji nisu mogli da ishendluju.
0: Ali na kraju jesu, razumiješ. Bilo je kao, znaš, šta da radimo ovo?
1: Pa da, mislim, ishendlovali su svaki incident
0: do sada. Idemo na full
1: sada.
0: Bezobrazluk. Policija će doći za dva dana na mesto zločina. Ne. Idemo na full.
1: Matri, mi znamo da je Banjska bio incident koji on nije mogao da... I onda ga su ga pretvorili su ih u bilborde u kojima su to heroji.
0: Ja na kraju mislim za Banjsku.
1: Sjeti se njegovo lica kad je bio, on je bio u inostranstvu.
0: To je međunarodna zajednica slučaja da mu još jednom progleda kroz prste. To nije trebao da politički doživi.
1: To je bio plan da on pusti niz vodu Veselinović ili koga i nije uspeo.
0: On njih uopšte nije pustio.
1: A nije ispustio. Pa naravno da nije uspeo, vidio si nazad.
0: Samo ti kažem da međunarodna zajednica je tu odlučila da ga još jednom spase. A mislim da ga sad opet spasava.
1: Pa spasit će ga stalno.
0: Mislim
1: zato
0: da ga sad opet
1: ono, zašto smo i mi bolji da nema ovde ono, da se ne bacaju petarde,
0: problem,
1: nego
0: problem,
1: da budemo mirni.
0: Malo je problem što svi ovi koji odlaze povremeno na te stidljive sastanke da se ponude međunarodnoj zajednici kao eventualna alternativa Vučiću, njih tamo doživljavaju kao tutumrake, razumeš? I to je mali problem. Što uvek kad god ode, koji god predstavnik da je otišao tamo je bili u fuzonu, ili je
1: međunarodna zajednica kaže vi ste za časni pojas.
0: Pa tako je.
1: I to je vaša mera.
0: Ljudi tamo odlaze. Znači, ljudi sa dobrim idejama i neuticajni, ili ljudi sa mrak idejama uticajni. Oni kažu, bolje ovog, better the devil you know, na kraju krajeva, ovog smo mi jebeo mater obukli i naučili ga da jede viljušku.
1: Samo nek Crna Gora uđe. Da. Kad lepo Crna Gora uđe, to znači za nas da smo mi bliže. Veruj mi, znači.
0: Mlađo, mi nikad nećemo ući u Evropsku uniju. Nikad. To se za tvog i mog života neće desiti. Znači, kao, način da mi uđemo u Evropsku uniju, da je Evropsku uniju više ništa ne znači. To je jedina mogućnost.
1: Sviraćemo u Perperu.
0: Mi nismo ni jedno poglavlje zatvorili, a nismo ni sva otvorili. Nismo ni sva otvorili, a ni jedno nismo zatvorili.
1: Zato što, brate, u Srbiji niko neće da bude poglavnik.
0: Znaš, i ta ideja, ta maestralna je ta ideja da se, to oko stava oko Evropske unije, to da razumeš da ti je Aleksandar Vučić evropski kao generator evropskog puta Srbije, da sve što radi svojim ljudima objašnjava da to je nešto najgore na svetu, a da u isto vrijeme oni koji su protiv njega su, znači to je da podrška Evropskoj uniji pada iz dana u dan u Srbiji sve niže i niže, a da je to pitanje kao svih pitanja, razumeš? I da na tome on opstaje. Da na tome razbucava i svoje političke protivnike i da ovi ne mogu da se osveste da se sklope po tom pitanju. Znaš, to je...
1: Da, tako da... Ja ti kažem, samo ne mislim da ta priča o njegovoj genijalnosti da je to previše, ali da je, kako se zove, da je
0: ja ti samo kažem,
1: dobroj poziciji uvijek bio.
0: To njegovo igranje šaha nije fake, za razliku od pijenja vina, za razliku od ostalih stvari, šah je naučio da igra i tako se u politici i ponaša. Razumeš, stvarno igraš. Ono kao, to je neka vrsta, naš, ti vidiš da on ne gurne figuru na polje, to i to, ako već nije obezbedio naš sve za tu figuru da tamo dobro stoji.
1: Jeste, to ali nemoj zaboraviti, da njemu se desi da mu neko dođe i da mu ono prevrne šahovsku tablu. E, nakon toga, kad se to desi...
0: Mi se tome moramo natjeti, ali, kažem ti, to nije političko organizovanje. To da mi računamo da će opet pasti neki most, da će opet nekom, da će silovati ćerku pogrešnom čoveku,
1: da će razumiješ... Ali služba jako dobro handluje, znam znamo, vidimo kako su i sve ishendlovali, čim se desilo.
0: Kažemo, onda ni tome ne možemo da se nadamo.
1: Pa ne možemo na taj način, ali ajde vidjet ćemo.
0: Ali
1: način.
0: Uopšte nećemo politički da se organizujemo, to nas ne zanima. Da, to nas i dalje ne zanima. Mm.

0: Ja, i smo stigli do kraja, stigli smo danas do, u pičku.
1: Došli smo do kraja puta naše ljubavi, peva Pero de Formero, a ovi...
0: Kakav odvratan dan jebote ono.
1: Sasvim odvratan, odvratan dan, smijem se i ponavljam.
0: Ču, ne znaš kao nešto, daj nešto lepo se desi.
1: Evo lepo, nešto, ali u jet setu može. Pa mora, pa šta daći. Pa si u Bosnu kako je pevala uz ove Halida, pa šta hoćeš jebote. Evo, idemo u jet set.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set.
1: Ej! Stara ljubav ponovo se budi, dođi sada, dotakni mi grudi. Teodosić se razveo od Jelisavete, pa obnovio kontakt sa bivšom ververicom Majom Ognjanović ili ti Ognjeno Majović, kako je pogrešno i zovem ja sada. Dakle, Ognjena Majija, Majoja. Maja Ognjenović ili Ognjena Majoja. Nakon prodaje imanja Đokovićima sagradila još veći raj. Elena Karaman... Slušajte, Renuk, šta radi Elena ovaj Karić, koja je fora?
0: Ja znam da je Ana Divac pozvao na privatnu žurku Lenija Kravića, koji je iz Pule došao u Beograd.
1: Opa!
0: Meni je Leni Kravić da svira u dnevnoj sobi, a ja sam u spavaću, mrzilo bi me da ustanem da vidim šta se dešava.
1: U seri.
0: Znači, to je nevjerojatno koliko me, ne znam šta me manje zanima u muzici. Možda David Guetta. Kao, koliko te zanima Leni Kravić?
1: A šta, ako će biti čerka od Leni Kravić, ona ti ništa, se ne dopada.
0: U tek to, znači...
1: Što ne sviđa ti stvarno? Zbog čega?
0: Ne sviđa mi se, ništa mi se nju ne sviđa, bukvalo ništa.
1: Nije ono tvoje... A? Nije ono tvoje, nego samo ti se ne dopada. Ne,
0: ne
1: zato,
0: sviđa mi se. Da. Onog, to ona iz onog nesrećnog remake High Fidelity. Ona je strašna.
1: Ne znam da li ona, ali znam da igrala u onoj seriji. Igrala u onoj seriji sa Nicole Kidman, kada onaj muž, kada ona ubije muža.
0: A ona glumila u onom Vogue remake-u High Fidelity.
1: Ne gledam.
0: Pošto je High Fidelity inače fašistička, ono, tvorevina, pa je trebalo dovokati.
1: Ne sam gledao, ne sam gledao.
0: Ja mislim da sam vidio jednu epizodu, sam bio znam šta je ovo, pobedit će Farage ako pustiš jednu epizodu.
1: E, Elena je sagradila vilu, a jednu prethodnu je prodala.
0: Što bi rekao Mark Maron, how we progressives annoyed America into fascism.
1: Slušaj šta radi.
0: To je tako dobro rečeno. How we annoyed America into fascism.
1: Jako dobro. Kaže ovaj, Elena, znaš šta Elena radi? Elena nađe dobar komad zemlje.
0: Jeste. Sipa menstruaciju u njega.
1: Onda ona tu hoda malo bosa, malo se uzemlji.
0: Namaže menstruaciju i to proda posle za šeće puta više pare.
1: Zalepi pičku za zemlju, odradi to sve i digne tu neku kuću i napravi taj neki hram. Onda Jelena Đoković to vidi, što je kuća instagramična na ove pozicije. Onda Jelena Đoković, kada ona i Novak legnu krevet, ona mu kaže, ja nešto scrollujem ove kuće, pogledaj kako je Elena kuća baš ima energiju, baš ima to ono nešto, ima posebno to nešto kosmičko toj kući. Onda Novak Đoković ono iščačka izvuči iz malog tržališnog džepa. Koliko košta izvuče jako malu karticu.
0: Koliko košta da unutra energetišem.
1: Tako je, da unutra energetišem. I ona kaže, jao, super si, baš ovo si predivno uradio. Ona sutra, ti si na bog, ti si kralj, ti si Tesla. Pogledaj kako ličiš na Tesla, evo ono izvuče novčanicu.
0: Evo što.
1: On kaže, evo ti kupi i okućnicu i sve što ti treba. I sutra dan je Jelena Đoković...
0: Bira bolje roditelje.
1: Tamo dok bira roditelje, dok kaže da treba, da je važno odabrati roditelje.
0: Izbor roditelja je najvažnija stvar u životu.
1: Da, da. A Galeb joj kaže čudnu rečenicu, da, ali to ništa ne vedi kad si gladan. Jedno najbolje.
0: Već je pogrešno odabrao.
1: Čekaj. Znači, i ona onda ode kod nje kupi za te pare, za razliku u parama. Pa to je bre kupovina kuće sad. Pa to je biznis plan kupovina kuće u Istri. Treba se vratiti 10 godina unazad kad je kvadrat bio jeftiniji, kupiti 1000 kvadrata, pa posle prodati 500, a na tih 500 nazidati kuću s bazenom pa izmijeniti.
0: Sva ta naša neimanja,
1: sve nismo uradili.
0: Sva ta naša neimanja novih kola i kuće u Istri zbog pogrešnog izbora roditelja.
1: To je jedna stvar, a druga zašto nemamo DeLorean da se vratimo u prošlost.
0: Tako je. Inače, Jovan su rubrici Serem usta Vuku Kostiću i Nabijam petom. Vuk Kostić se oženio u tajnosti i dobio ćerku, a evo kakvu ženu nikad ne bi želeo pored sebe. Dve tačke, takva mi neće rađati decu i ići pred stara majku.
1: A koja je to žena?
0: Evo živ, nisam šta voli Vuk Kostić.
1: Čekaj,
0: Čekaj samo, Alvaro, evo
1: Tajlanđans.
0: Rubrika Handmaid's Tale, ono, rubrika unazađujemo ljudska prava za 300 godina, sreće u malim stvarima, reče...
1: Dobro, to svako kaže mali kurac, sve je okej.
0: Okay. Kaže ovako, on je jednom prilikom jasno istakao, znači da ovako...
1: Jasno je istakao.
0: Ne dolazi u obzir žene koje su imale plastične operacije, to je, tam i neće rađati decu.
1: Tako je. Znači samo žena s prirodnim kurcem.
0: Znači samo žena sa prirodnim kurcem većom od njega.
1: Ne smije imati veću.
0: Ne može.
1: Srbin domaćin ne trpi da žena ima veći kurac. Dakle, žene, znači obuzdajte klitorise, jer vrlo lako može bude da vaš klitoris bude veći od njegovog kurčine. Tako da, molim vas, gledajte u ladnu vodu, šta god, u afričko pleme da se odseče, jer ne možete kod njega sa tolkom klitorišćinom. Znači, nemojte mi to raditi.
0: E, udala se i Jovana Belović.
1: E, nego je.
0: Dobio se, googlamo šta je Jovana Belović.
1: Pre je bila Jovana Žutović, kad Hrvatska, se češala.
0: Hrvatska ima bombu na svetskom prvenstvu. Koju? Ivana Knol, Knol Dol, kako nazviš Knol Dol sa Instagrama?
1: Ne,
0: bez tvoj Instagram. Knolist. Nemaš Knol Dol. Je. Dobro, i tako.
1: Knol ovaj... kocka u jelo recept u zbirku.
0: Desilo se ono za šta niko u 7 ujutro nije verovao. Ova emisija se završila.
1: Ljudi, izgledalo je nemoguće.
0: Izgledalo nemoguće, ali
1: mene glava još više boli.
0: Glava još više boli, ukočio sam se u leđima i generalno sam propao. Obojica smo u
1: gore. Mogu da kažem, mogu pesnički da si
0: izrazi. Izrazi se pesnički.
1: Jetra mi je propala, imam čira crevu, kamen mi u bubregu, imaš dobru kevu.
0: Imaš dobru kevu.
1: Aj zdravo.
0: Čujemo se sutra.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

u Zaječaru trenutno izmereno 24 stepena. Narednih dana, dakle narednih 5 dana, neće biti kiše, bit će sunčano i temperatura u porastu, tako da kalendarski polako ulazimo u leto i temperature će to i potvrditi. Sutra će biti 30 stepeni, dakle prognozirano za Novi Sad, za Beograd, za Niš, temperatura jutarnja oko 14, maksimalna 30 stepeni. U četvrtak sunčano, 29 stepeni, a onda u petak i subotu prave letnje temperature za vikend će biti oko 33 stepena, pa sad zavisi od dela zemlje, negde će biti 33, a negde će temperatura biti i do 35 stepeni. A mi ćemo sada u 21. vek da slušamo jedan aktuelan band, Fontaines DC i Boys in a Better Land, a ja ću vas podsjetiti da vas danas u emisiji Unutrašnja migracija očekuje i pregršt noviteta, kao što smo i juče slušali neke nove bendove i nove pesme.

ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.

Sastav The Church i Reptile, kaže legenda iz ove pesme da je frontman ovog benda pošao u toalet i da je zatekao tamo jednog reptila, ne znam tačno podatke o čemu se radi, verovatno neka zmija s obzirom da je reč o Australiji. I tako eto nastade ova kultna pesma iz 80-ih. Mi ćemo nastaviti da slušamo neke aktuelne alternativne bendove. Idemo sada do Kanade, odnosno do Quebeca. La Securité, kanadska dance punk grupa iz Montreala, osnovani su negde oko 2020. godine, debitantski album objavili su 2023. godine, a sada imaju i novi album. Reč je o bendu koji je pokrenut 2020. godine, sporedni projekat članova ove grupe koji nisu mogli da sviraju sa svojim matičnim bendovima zbog pandemije. Potom su objavili taj album Stay Safe 2023. godine, koji se našao u širem izboru za muzičku nagradu Polaris 2024. godine. Reč je o muzičkoj nagradi koja je najveća u Kanadi, recimo Pandam Brit Awards, recimo, ili možda više da kažem Pandam Mercury Awards u Velikoj Britaniji. Reč je o bendu koji onako definišu kao dance punk ili ti art punk kolektiv, bend koji ima pesme na francuskom, bend koji ima pesme na engleskom, i evo pre 4 dana, tačnije 12. juna, objavili su svoj drugi studijski album sa 10 pesama. Album se zove Bingo i na njemu možete čuti pesme koje su onako klasične dance punk numere, neke druge su više crowd rock ili novi talas. Poslušajte to pa pronađite u svakom slučaju nešto za sebe. Mi ćemo sada slušati naslovni single sa te ploče, dakle montrealski La Securité i Bingo.

0: Dođi, lepa. Teško mi je bez tebe.
1: Kako to misliš?
0: Razvoli se i umri.
2: Unutrašnja emigracija.

Bio The Depeche Mode i Strange Love. Pre toga slušali smo britanski band mlađe generacije Shame i Concrete, a nešto ranije jedan novitet, La Securité, band iz Montreala, pesma Bingo, koja je i najavila njihovo najnovije izdanje koje se pojavilo ove godine. Nastavit ćemo da preslušavamo neke novitete kada je reč o post-punku i srodnim muzičkim žanrovima, ali pre toga jedna bitna informacija koja se tiče aktivizma u Novom Sadu. Zborovi građana Novog Sada uputili su poziv svima, dakle svim novosađanima i novosađankama, da u četvrtak za dva dana, 18. juna u 9 časova, prisustvuju javnoj sednici Komisije za planove. Ta komisija će zasedati u Skupštini grada, a ideja je da građani spreče usvajanje spornog projekta Novi Sad na vodi. Znate kako je Beograd prošao, ne bi smeli da dozvolimo da se ista stvar desi i Novom Sadu. Pod parolom Novi Sad nema ko da brani osim nas, grad se brani prisustvom, organizatori pozivaju građane koji su podneli primedbe da lično odbrane svoj potpis i spreče planove za koje tvrde da se sprovode mimo zakona, odnosno mimo generalnog urbanističkog plana. Poziv građanima za prisustvo u javnoj sednici predstavlja zapravo jednu kulminaciju otpora nacrtu plana generalne regulacije za priobalje Dunava. Do zatvaranja javnog uvida podneto je više od 8500 primedbi. Savet mesne zajednice Liman 3 podneo je skoro 3000 potpisa. Građanski pokret Bravo preko 3500, dok je najmanje 2000 građana svoje pritužbe uputilo elektronskim putem. Sve mesne zajednice na Limanu su se na zborovima usprotivile ovom planu. Dakle, da ponovimo još jednom poruku zborova. Novi Sade, gradska mafija se sprema da nam zazida Dunav. Javna sednica za takozvani Novi Sad na vodi počinje u 9 časova, 18.6. u četvrtak, Žarka Zrenjanina broj 2, Skupština grada, poručuju Novi Sad nema ko da brani osim nas. Eto, čuli ste, znate gde treba da budete u četvrtak.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
1: Serbu dragi, Zagreb moj.
2: Unutrašnja emigracija.

Tik. 12 časova i 4 minuta, slušate emisiju Unutrašnja emigracija, bio sastav A Flock of Seagulls, Modern Love is Automatic. Pre toga slušali smo sastav Shaking Hand i kompozicija In for a Pound. A sada je vreme da slušamo novu pesmu međunarodno priznatog španskog benda Belgrado, dakle bend koji nosi ime po glavnom gradu Srbije. Kad ih pitate zašto, ne znaju oni sami da vam objasne, ali ono što bi bilo interesantno jeste, pošto u Kijevu ima bend koji se zove Zagreb, a u Barceloni postoji bend koji se zove Belgrado, ne bi bilo loše da Beograd i Zagreb krenu zajedno na turneju po Evropi. Eto, to bi bila jedna poruka ljubavi. Anyway, Belgrado je bend koji je osnovan 2010. godine, iako su bazirani u Španiji, specifični su po tome što je njihova pevačica Patricija Poljakinja peva na svom matičnom jeziku, a bend je, kada je počeo da svira, zvučao recimo kao Joy Division, Suzy and the Banshees, Killing Joke, tako je zvučao te 2011. godine na svom prvom albumu. Sada stižu sa novom muzikom koja je malo drugačija. Dakle, 15 godina nakon svog debija, oni se sad malo pomeraju od tog direktnog post-punka, i sad čini mi se da žele da zvuče više kao neki rani synth pop ili rani dance sastavi. S jedne strane su inspirisani hladnim tonovima grupe Sjekira, to je kultni poljski new wave sastav, a s druge strane navode i utice sastava Cabaret Voltaire, ali čućete, ne možete a da ne primetite i New Order momente u ovom njihovom novom zvuku. U svakom slučaju, eto, stigo je njihov novi album, to je zapravo jedan EP na kome se nalazi pet pesama, ja sam izdvojio evo jednu da preslušamo, da vidimo kako to na poljskom zvuči, new wave, synth, kako već nazvati ovo što sada slušamo. Belgrado, a pesma se zove Bezenošć.

Eto, slušali smo jedan klasik žanra, The Lords of the New Church i Holy War, nešto ranije Belgrado, band koji je očigledno krenuo malo da eksperimentiše i sa synth zvukom, a sada ću vam predstaviti po meni album godine kada je reč o ovom muzičkom žanru. Malo smo krenuli da pričamo o tome juče, ali ćemo se evo nadovezati. Reč je o bendu koji se zove Station Model Violence. Objavili su debitantski album koji se zove isto kao i band, a u bendu sviraju australijski muzički veterani, ljudi koji su već onako na australijskoj alternativnoj muzičkoj sceni prisutni neki i po 20 godina, i sad stvarno bi bilo dugo trajalo kada bih morao da vam prepričavam u kojim su sve bendovima svirali, a možda vam ne bi to mnogo ni značilo. U svakom slučaju jedan jako, jako dobar band, jako, jako dobar album. Kada sam na njihovom bandcampu čitao kako je došlo do snimanja tog albuma, pročitao sam jednu interesantnu rečenicu, kaže: deo inspiracije za ovaj band, odnosno projekat, kaže, potekao iz scene BBC-evog dokumentarca o kraut roku, u kojoj Iggy Pop otvara kokosove orahe i naširoko obrazlaže kako mu zvuči band Noi. Jako, jako, jako interesantan opis. Vidim da također navode recimo grupu Crisis kao inspiraciju i tako dalje i tako dalje. Bez veze da vam prosto ovako sad nešto tu prepričavam i upoređujem. U svakom slučaju, ako volite post-punk, ako volite new wave, zaista preporuka za ovaj australijski band. Sad ću vam pustiti dve pesme i nadam se da ćete i vi biti uvereni u ovo što ja sada pričam, a to je da je ovo jedno od najboljih izdanja 2026. godine. Još jednom, Station Model Violence sa istoimenog albuma, slušamo dve pesme, Drip Away, a nakon toga i Leisure.

The Cure i Let's Go to Bed. Pre toga predstavio sam vam novi australijski band sa odličnim albumom Station Model Violence. Nastavit ćemo emisiju Unutrašnja emigracija da slušamo neke novitete, ali pre toga samo podsjećanje na jednu bitnu informaciju. Studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu objavili su tačnu lokaciju i vreme okupljanja za skup koji je planiran sada za vikend u subotu 20. juna. Građani iz cele Srbije pozvani su da se okupe na turbokružnom toku, odnosno na uglu bulevara Cara Lazara i Fruškogorskoj ulice u neposrednoj blizini kampusa Univerziteta u Novom Sadu. Verujem da svi znate, ali evo, ukoliko neko ne poznaje baš najbolje Novi Sad, to vam je i u blizini kampusa, i u blizini Spensa, i u blizini Štranda, na Limanu je, ne možete pogrešiti, jedan jedini turbokružni tok, kako ga mi zovemo u Novom Sadu. Kako su studenti naveli na Instagramu, okupljanje u subotu počinje od 14 časova i 30 minuta, kada će na toj lokaciji biti postavljeni štandovi, dok je glavni program planiran za 17 časova i 30 minuta. A mi nastavljamo da preslušavamo novitete iz 2020. I šeste godine, jedan vrlo interesantan band koji se zove Poison Ruin, američki post-punk, ali i anarcho-punk band iz Filadelfije. Oni su poznati po tome što s jedne strane imaju taj moment klasičnog punk benda i naravno da su inspirisani Crassom, s obzirom da su anarcho-punk band, ali sama estetika i pesme, odnosno inspiracija u tekstovima, dolaze od nekih srednjovekovnih motiva. Tako da za vas koji volite tu neku epsku fantastiku, ja baš nešto i nisam fan, možda će vam se dopasti i tekstovi i estetika ovog benda. Meni se u svakom slučaju sviđa njihova muzika. Sastav Poison Ruin je ove godine za Relapse Records objavio najnoviji studijski album koji se zove Hymns from the Hills. I to je nešto što slušamo u nastavku emisije Unutrašnja emigracija. Evo ih.

Dve pesme koje ste slušali u poslednjih 8 minuta možda žanrovski jesu slične, ali ih razdvaja tačno 40 godina. Najpre smo slušali The Twilight Sad i Design to Lose single iz ove 2026. Godine, a pre toga smo slušali sastav Chameleons i Swamp Thing, njihov hit još iz 80-ih. Hoću da vas podsjetim da je u Novom Sadu u toku jedan festival, odnosno da se u Omladinskom centru CK13 od juče održavaju projekcije filmova koje istražuju teme migracije, migracija, pripadanja, solidarnosti i ljudske hrabrosti. Reč je o jednom festivalu angažovanog filma u okviru nedelje izbeglica. Sve to organizuje volonterski centar Vojvodine. Večeras u Omladinskom centru CK13 od 18:30 moći ćete da pogledate jedan kratak film, zove se Aziza, sirijska crna komedija o sećanju i gubitku doma, a nakon toga od 19:00 biće prikazan igrani film Dreamers o otporu, solidarnosti i ljubavi u imigracionom centru. I sutra će biti prikazana dva filma, nakon čega će od 18:00 biti održan jedna tribina, odnosno jedan panel, pričanje priča kroz umetnost, tako je naziv tog panela. Inače, ulaz je besplatan, ali se sakupljaju dobrovoljne donacije. Dakle, Omladinski centar CK13, Vojvode Bujevića 13, dođite već večeras negde oko 18:00, od 18:30 je prva projekcija.

Luna i Lambo s albuma Nestorne stvari iz 1984. godine. Bilo mi je simpatično što sam na YouTube-u u komentarima ispod ove pesme naišao na nekoliko komentara, očigledno stranaca koji su svi bili u fazonu jebote, šta je ovo, gde je ovo ceo moj život, ovo je bolje nego pola te novotalasne scene iz moje zemlje i tako dalje i tako dalje. Da, definitivno naš dragulj Novog talasa, album Nestvarne stvari, nešto na šta smo mi ovdje u Novom Sadu posebno ponosni. A verujem da je većina vas već počela da gleda na YouTube-u serijal Titova Jugoslavija Hrvoja Klasića, ali ono što je dobra vest, lepa vest, jeste da taj serijal stiže i na televiziju. Dokumentarni serijal Titova Jugoslavija od ovog vikenda, 20. juna, bit će emitovan na televiziji Nova. 6 epizoda o državi koja je ostavila dubok trag u istoriji regiona. Dakle, od subote 20. juna uveče u 9.50 gledaoci TV Nova imaće priliku da svake subote prate dokumentarni serijal Titova Jugoslavija. Autor je naravno istoričar Hrvoje Klasić, a kroz 6 epizoda on se bavi nastankom, razvojem i nestankom države koja je ostavila dubok trag u istoriji regiona. Evo, na sajtu Nove se također navodi da serija nije rađena kao leksikon svih najvažnijih događaja i ličnosti iz tog perioda, već je naglasak na fenomenima koji su tu državu činili specifičnim eksperimentom u odnosu na istok, ali i u odnosu na zapad. Snimljeno je gotovo 40 intervjua sa istoričarima, politikolozima, istoričarima umetnosti i rock kritičarima s područja bivše Jugoslavije, ali i iz Italije, Nemačke, Britanije i Rusije, i to na različitim lokacijama u državama koje su nastale nakon njenog raspada. Ja koji sam evo pogledao već 4 epizode ove serije, nemam potrebe da to gledam na televiziji, ali zaista preporučujem, jedan fantastičan serijal, odlično urađen, onako čak i prilično nepristrasan. Dosta tih stvari, naravno, kada gledamo serijal znamo, neke stvari sam zaista i otkrio, ali mi se sviđa način na koji je to urađeno, vrlo profesionalno, sa sagovornicima koji su skroz eksperti za određenu oblast, tako da mislim da ovo svako može pogledati, da je vrlo edukativno i jako mi je drago što će ići na televiziji, tako da eto, prenesite, možda neko od vaših ukućana ili prijatelja ne prati to na YouTube-u, pa će možda radije pratiti na televiziji. Dakle, Titova Jugoslavija od 20. juna, to je sada ova subota, uveče u 9.50 na TV Nova, odmah nakon emisije, 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Jako sam srećan zbog Hrvoja i zbog činjenice da će veliki broj ljudi imati priliku da gleda njegovu seriju. Slušamo sastav Opus King, još jedan single iz ove godine, pesma se zove The Sweet Goodbye.

Evo, tačno je 13 časova, slušate program Unutrašnje emigracije, bio je ovo sastav Jesus and the Mary Chain, Head On, pesma iz 1989. godine. Prije toga slušali smo novi single za grupu Opus King, The Sweet Goodbye. Grupa Opus King treba u avgustu ove godine da objavi svoj debitantski album. A samo da vas podsjetim, ukoliko ste u Novom Sadu, zaista bitna stvar se dešava u vezi sa budućnošću našeg grada. U četvrtak treba da se održi javna sednica koja se odnosi na izgradnju takozvanog Novog Sada na vodi. Zborovi su pozvali Novosađani i Novosađanke da dođu na tu javnu sednicu u gradsku skupštinu u četvrtak. Inače, podneto je više od 8500 primedbi. U tome su učestvovali i zborovi i saveti limanskih mesnih zajednica i građanski pokret Bravo. Dakle, sve zajedno imamo skoro 10.000 zapravo primedbi koje se odnose na ovaj plan. Inače, građani i stručna javnost se protive nameri da se zemljište nekadašnjeg neimara, ranije predviđeno za sport i rekreaciju, prekroji u stambeno-poslovnu zonu za izgradnju objekata do 14 spratova sa preko 1000 stanova. Građani također zahtijevaju da se priobalje Dunava pretvori u Novosadski Central Park, upozoravajući da bi aktualni plan izazvao komunalni kolaps. Naravno, jedna od onako strepnji građana jeste da se može poremetiti stanje podzemnih voda u Novom Sadu. Ceo liman je, kao što znate, nekada izgrađen na močvarnom zemljištu i sećate se kada se promenada gradila koliko je bilo problema sa tim podzemnim vodama. Ispumpavali su tu vodu i Bog te pita kako su i da li su uopšte rešili taj problem i šta bi sada moglo da se dogodi kada bi ova još mnogo, mnogo veća gradnja trebala da se desi na obali Dunava. Zato je ovaj poziv važan, zato je bitno da svi koji su podneli ove primedbe odbrane to svojim ličnim prisustvom, pa su zborovi uputili ovaj poziv za četvrtak. Novi Sade, gradska mafija se sprema da nam zazida Dunav. Javna sednica za Novi Sad na vodi počinje u 9 časova u četvrtak u Skupštini grada, Žarka Zrenjanina broj 2. Zborovi poručuju: Novi Sad nema ko da brani osim nas.

Slušali smo sastav The Teardrop Explodes i Treason, pre toga Suzy and the Banshees i Sweetest Chill. Uživali smo malo u klasicima novotalasnog i post-punk perioda, dakle oba singla su iz 80-ih. Sada je 13 časova i 10 minuta i vreme je da vas počastim još jednim novitetom, još jednim novim singlom. E, pazite sada, iako nije ovaj seksi sreda, to će biti sutra i to ću ostaviti ekspertima, seksolozima, Dašku i Mlađi. Ja se, evo, u ovom trenutku moram pozabaviti nečim što podsjeća na seksi sredu, a to je da ću vam pustiti bend koji se zove Fellatio. Dakle, alternativni sastav koji dolazi iz Holandije, tačnije reč je o mornarima iz Rotterdama, i ono što je meni interesantno je da oni sami svoj muzički žanr opisuju kao post-penis. I sad se ja pitam, mislim, znamo svi jel, šta je original. Znači imamo penis, originalni penis, kao što je punk, originalni punk, i onda imamo post-punk. I sad imamo post-penis. Pa sad evo, ostavljam vam da razmišljate šta je to post-penis. Šta je to što slijedi nakon penisa. Tako, to je jedna dilema koju su nam ostavili ovi mornari iz sastava Fellatio, koji imaju novi album i novu pesmu. Prvi put čujem za band. Mislim, čuo sam ranije za Fellatio. Neki ljudi su mi pričali o tome. Ali evo, sad sam i u praksi video kako to izgleda. Dakle, sastav Fellatio iz Rotterdama, a pesma se zove Plasticine Pole.

Dead Disco Dancer se zove ova pesma sastava Oh Children, pre toga slušali smo Kanadjane, Homefront i Watch It Die, a nešto ranije Mornare iz Rotterdama, band koji se zove Felatio i pesma Plasticine Paul, kao što rekoh, band koji definiše svoju muziku kao post-penis. Nadam se da ste zamislili šta je to što bi moglo da bude post-penis. Evo jedno istraživanje koje se tiče gledanosti televizija, slušanosti radija i čitanosti što štampe, što online medija. E sad ja ovo istraživanje uvijek uzimam sa rezervom jer znate i sami, lako se s tim istraživanjima manipuliše, postavlja se pitanje ko je radio to istraživanje, kojom metodologijom, koliki je bio uzorak i tako dalje, ali ajde da kažemo da je ovo jedno ozbiljno, odnosno profesionalno rađeno istraživanje. Televizija i portal N1 su mediji u Srbiji, čije vesti su, pored RTS-a, najviše čitali na nedeljnom nivou ispitanici jednog istraživanja koje je za Reutersov institut za proučavanje novinarstva uradila penzionisana profesorka javnog mnjenja i medijskih studija u Beogradu Snježana Milivojević. N1 je medij u koji građani imaju najviše poverenja prema tom istraživanju. Dakle, daleko najveći broj ispitanika, 38%, navelo je kao medije koje bira na prvom mestu TV N1 i RTS, dok kada se radi o online novinarstvu, 36% ispitanih bira portal N1, koji u tom pogledu na vrhu liste informativnih web sajtova. Evo, gledam upravo listu web sajtova koji su po ovom istraživanju najčitaniji. N1 online na prvom mestu, 36% ispitanih. Nakon toga sledi Blitz online, telegraf.rs, potom Nova, Danas, Kurir, Mondo, RTS i tako dalje i tako dalje. U istraživanju se navodi da je televizija i dalje ostala važan izvor vesti, posebno za starije građane Srbije, ali da društvene mreže i internet prednjače, a web stranice, aplikacije za vesti doživjale su boom u poslednjoj godini. Čak 85% ispitanih kaže da se informiše putem interneta, gde spadaju i sajtovi i

aplikacije za vesti, ali i društvene mreže. Pominju se i podcasti, također raste broj ljudi koji se na taj način informiše, mada ne znam kako bi se ljudi preko podcasta informisali kada su se podcasti u posljednje vrijeme, ne samo u Srbiji, već globalno onako sveli na to da, ne znam, dva lika sede i pričaju neke kafanske priče. Pritom ne mislim naravno na naše ovdje domaćine svakoga jutra, oni su, kako da kažem, eksperti za medijsko delovanje u poređenju s nekim drugim, ali dobro, evo tako kaže istraživanje. Od društvenih mreža najpopularniji su Facebook. Dakle, neki ljudi se informišu kada je reč o vestima upravo na Facebooku, neki se informišu na YouTubeu, a neki se informišu na Instagramu, dok se mlađi informišu na TikToku, što bih rekao onako da je prilično pogubno. Ukupno povjerenje u medije u Srbiji u prošloj godini je palo za 5% poena na samo 22%, a ocenjuje se da je na to najverovatnije uticala ozbiljna politička kriza i veoma polarizovani mediji. Eto, to je samo jedan deo ovog istraživanja Reutersovog instituta. Da ponovim još jednom, N1 navode kao mediji kojem se najviše veruje u Srbiji i na kom se građani Srbije najviše informišu. To su bar rezultati ovog istraživanja. Slušamo The Skids i Into the Valley.

Slušali smo Iggy Popa i Fire Girl, pre toga The Skids, Into the Valley, 13 časova i 33 minuta slušate program Unutrašnja emigracija. Još jednom tradicionalno da ponovim da možete podržati rad ovog programa tako što ćete registrovati svoj e-mail i postati pretplatnici na platformi Patreon. Patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. A možete podržati i pojedinačnim uplatama, dinarskim ili deviznim, za to imate PayPal, odnosno broj dinarskog računa. Brojeve tog računa imate, tih računa imate na sajtu unutrašnjaemigracija.com. A novosadski portal Moj Novi Sad piše o tome da je neizvesna sudbina 5 kulturnih manifestacija u Novom Sadu i u Vojvodini, a da lista možda i nije konačna. Oni kažu da ove godine u Vojvodini i Novom Sadu neće biti održano 5 kulturnih manifestacija. Zapravo neke su definitivno otišle iz Novog Sada. Evo, ovaj portal piše o Sterinom pozorju koje je sada u maju održano bez međunarodnog programa Krugovi, koji inače postoje skoro 2 decenije. Za vreme Miroslav Radonjić, direktor Sterinog pozorja, je rekao da su morali da se suoče sa okolnostima i prilagode program trenutnoj finansijskoj situaciji, dakle ostali su bez dela financija. Kada je reč o Exitu, znate već, on je i zbog finansijskih, ali i nekih političkih pritisaka napustio Novi Sad i bit će održan na nekoliko lokacija, ali ne više u Novom Sadu. Zatim u ovom tekstu navodi se književni panel Book Talk, koji ove godine neće biti održan u Novom Sadu. Oni su odbijeni i na pokrajinskom i na gradskom konkursu i najavljuju da će se preseliti u Beograd. Zatim Shakespeare Fest, Vila Stanković u Čortanovcima ove godine neće biti otvorena za Shakespeare festival. Dakle, takođe i ovaj festival je uskraćen za financije i kažu u ovom tekstu da to čak i nije kraj ove liste i da je moguće da još kulturnih manifestacija ode iz Novog Sada, ali dobro, to je sad sve slika i prilika onoga što ja, verujte mi, ne preterano nazivam okupacijom našeg grada i naše zemlje, i to okupacija od strane organizovane kriminalne grupe koja, znate već, se krije iza toga da je kao politička stranka. Nadamo se da će uskoro tome biti kraj, a umeđu vremenu, šta god da nam se desi, znajte vaša prava, poručuje vam grupa Clash. Know your rights. This is a public service.

I poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salajata neće pokolebati. Mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti. Mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji i istina.

Iz Rijeke moj, znate dobro koji, grupa Paraf i pobuna Bubuljica. Pre toga slušali smo Death of Lovers sastav i pesma Orphan of the Smog. Evo ja gledam In Music, ovaj treba da počne sledeće sedmice, ja neću ići za Zagreb tim povodom, ići ću u avgustu na Emil and the Sniffers, ali znam dosta mojih prijatelja i poznanika iz Novog Sada ide na In Music, koji počinje u ponedeljak, dakle sledeće sedmice, ponedeljak, utorak, sreda, In Music na Jarunu. Evo, u ponedeljak imate sastav Fat Dog, koji će nastupiti pre Manic Street Preachersa, da bi glavni program zaokružio Jack White. U utorak, već od 18.30, odličan irski sastav sa sjajnom frontmankom, sastav Sprints svira, zatim The Flaming Lips izlaze na binu utorak negde oko 21 čas, da bi Gorillaz zatvorili glavnu binu negde oko 11 časova. U sredu, poslednjeg dana festivala In Music, nastupit će između ostalog Idols, koji će održati koncert u 20 časova i 30 minuta, da bi festival zatvorio koncertom sastav Kings of Leon. A naravno, osim ovih headlinera, bit će tu još dosta interesantnih bendova koje možete pogledati. Recimo, preporučio bih vam LHD, to je sastav iz Siska. Reč je o tri četvrtine benda, nekadašnjeg benda Bambi Molesters. Dakle, za vas koji volite instrumentalni surf, ovo je definitivno da pogledate. Vidim da će svirati i Neven, dakle, beogradski Krishna Core, ajde tako da ih nazovemo, mada ne znam da će se oni složiti, ali imaju elemente toga, u svakom slučaju beogradski hardcore punk band. Eto, nadam se da ima vas koji idete na ovaj festival i da ćete uživati. Već nekoliko godina unazad In Music zaista opstaje, održava visok kvalitet, iako i ulaznice ostaju i dalje skupe, ali dobro, neko to i može sebi da priušti. Mi sada slušamo poljski novotalasni sastav koji je uticao na brojne moderne poljske sastave poput benda Belgrado, koji smo slušali nešto ranije u programu, sastav Sjekira i Nova Aleksandrija.

Sastav Sjekira i Nova Aleksandrija, kao i svakog utorka, bila je ovo emisija Unutrašnja emigracija posvećena uglavnom novotalasnim post-punk i gothic rock bendovima. Imali smo prilike da čujemo i 10 novih singlova, dakle iz 2026. godine. Još nekoliko podsjećanja, u četvrtak imat ćemo priliku da slušamo muziku iz jednog kultnog filma, odnosno serije. Petak će naravno biti u znaku soula, dok ćemo u ponedeljak 22. juna napraviti jedan muzički presek prvog dela 2026. godine. Dakle, slušat ćemo najinteresantnije singlove koji su se pojavili u prvih 6 mjeseci 2026. Eto, puno razloga da i dalje slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Ja vas naravno pozdravljam, mi se slušamo sutra, iako ja sutra idem u Beograd da slušam Hi-Viz, to ne znači da emisije neće biti, već će biti otprilike ovako. Ja dolazim ovdje u studio u 11 časova, radim redovnu emisiju do 14 časova, družimo se, a onda nakon toga jurim na autobus ili voz, to ću još videti, tako da čujemo se sutra redovno od 11 časova. Ovo je Hi-Viz i Worth the Wait.

Yeah.

Dobro večer, ekipa. 201. put se slušamo u večernjoj školi rock'n'rolla. Shodno, pa, mom nekom raspoloženju prethodnih dana i ovom nekom šašavom vremenu, večeras ću vam govoriti o blues muzici i to o pojedinim predstavnicima ovog muzičkog žanra sa veoma distinktivnim nadimcima. Postoji čitavo jedno nepregledno more blesavih, čudnih, neobičnih, pa čak i ponavljajućih nadimaka blues muzičara, pa sam ja za večeras izdvojila eto, neku količinu njih, nekih desetak, pa kao i obično, pa ću vam ponešto govoriti eto, o njima. Nisam se preterano doticala ove teme ranije. U svakom slučaju, na samom početku smo čuli Buddy Jagaja. U pitanju je jedan od retkih koji je dalje među nama. Od ovih o kojima ću vam govoriti večeras, mislim da su trojica još uvek tu živi. George Buddy Guy, 36. godište. Predstavnik Chicago bluza, uticao je na generaciju gitarista među kojima su Clapton, Page, Hendrix, Stevie Ray Vaughan i Keith Richards. Osvojio je 9 Grammy nagrada i još and then some na listi magazina Rolling Stone iz 2023. Znači nešto onako relativno svežije, 100 najboljih gitarista svih vremena, on je zauzeo 27. mesto. Eric Clapton je njega okarakterisao kao najboljeg gitaristu koji je trenutno živ. Rođen je u Luizijani u porodici berača pamuka, što će biti dosta ponavljajući početak večeras i u vezi sa nekim drugim ljudima. A sam je učio da svira u onom do it yourself uz pomoć štapa i kanapa maniru, a kasnije Harmony, akustična gitara koju je dobio na poklon, danas predstavlja eksponat u Rock and Roll Hall of Fame. Sredinom 50-ih je u glavnom gradu Luizijane, Baton Rouge, počeo da svira sa različitim bendovima, a 57. pak se preselio u Chicago i tamo potpada pod uticaj Muddy Watersa. U nekom takmičenju kao no-name gitarista, kao pobjednik, dobio je svoj prvi ugovor za ploču. A na radiju, na drugoj ploči, mu se tu našao Ike Turner kao pomoć da sve bude malo bolje, malo profesionalnije, što i jeste bio slučaj. I nakon ta dva ostvarenja je potpisao ugovor za Chess Records. Proveo je 10 godina pod njihovim okriljem, ali to vrijeme nije baš bilo ono fun and games. Oni su odbijali da na zvaničnim, kao studijenskim snimcima, on svira u tom nekom svom karakterističnom novelty fazonu, kao što je činio na svojim uživo nastupima. Predsedavajući ove diskografske kuće, Leonard Chess je to sve nazivao običnom bukom. Materijal koji su, pa kao njegov, jel, muzički materijal koji su izbacivali, objavljivali po svom nahođenju, nije davao hita. Te je on u okviru ove kompanije objavio samo jedan album. A osim toga su ga mahom angažovali kao sesijskog gitaristu, kao pozadinu drugim zvučnim imenima Chessa. A on se danju izdržavao vozeći kamion, a noću sviranjem po klubovima. A uvek je do duše bio tu negde, prisutan na sceni i po studijima i kolege su ga jako, jako gotivile. 15 godina je bio i suvlasnik blues kluba u Chicagu. Njegova karijera je zapravo buknula tokom blues revivala koji se desio kasnih 80-ih te ranih 90-ih. Eric Clapton je u tome odigrao veliku ulogu
tražeći da Buddy Guy bude jedan od all-star gitarista na njegovom live albumu 24 Nights, koji se predstavljao je live album snimljen tokom 42 održana koncerta u Royal Albert Hallu. Potom je Buddy potpisao ugovor sa Silvertonom i objavio je svoj najzad probojan mainstream album Damn Right I've Got the Blues, 91. godine tek. Pre dve godine se penzionisao od turneja sa svojih 87, a i dalje je vlasnik jednog od dosta malo preostalih izvorno blues klubova u Chicagu, koji se zove Buddy Guy's Legends. Iz onog prethodnog koja sam malo pripomenula, izašao kao suvlasnik 85. Rekaš da je konstantno bio u minusu zbog njega. A njegov idol Muddy Waters je umro 83. i pre smrti kao je naterao Gaja da mu obeća da će održavati blues u životu. I kao deo za ostavštenje tog obećanja, ovaj je otvorio drugi blues klub 89. godine. Mnoge legende ovog žanra su ovde svirale, konkretno Stevie Ray Vaughan, a i on sam se povremeno pojavljuje, a svakako tradicionalno svakog januara. Ovaj klub je dom za proslavu godišnje Chicago Blues Hall of Fame indukcije i također mnogi live albumi su snimljeni u ovom objektu. Ukrašen je naravno različitom memorabilijom iz njegove lične kolekcije, a također je istovremeno i restoran u kom se služi dosta Cajun style klope, kao što su jel, gumbo, jambalaya i chicken and ribs. I karakteristično craft, autohtono craft pivo, Buddy Brew. On ima osmora dece iz dva braka i živi malo mirnim, staloženim životom na imanju u Chicagu. Doživotni je ranoranilac, što pripisuje svom odrastanju na farmi. Govorio je kao bez obzira ako dođem sa koncerta u 1, u 4 ujutro, kako god, kao sa prvim zracima sunca, bit ću na nogama. Jedini kapric za sve ovo vrijeme mu je šot konjaka ili možda 2-3 šota konjaka na svakoj svirci. Tako da, eto, nastupajućih sat vremena govorim vam o nekim blues muzičarima interesantnih nadimaka. Uživajte!

Katrina, Uragan, Patriša, ovaj, one sve, jeli, sa prokletim ženskim imenima. I poslednje angažovanje na studijskom ostvarenju bilo je, a ovo mi je fantastično, za grupu New York Dolls i njihov album iz 2006. godine, kada su oni imali taj svoj comeback. I poslednji nastup imao je nakon Šloga 2007. To je bilo za priliku otkrivanja plakete na takozvanom Mississippi Blues Trail, nekoj ulici. Umro je u junu 2008. od otkazivanja srca sa 79 godina. E sad, poreklo imena Bo Diddley je nejasno. Njegova mama, usvojiteljka, je tvrdila da su mu ga dali vršnjaci sa pretpostavkom da je u pitanju bila neka uvreda. Diddley je bilo skraćeno od Diddley Squat, što znači kao apsolutno ništa. Bo je govorio da je to ime pripadalo pevaču kog je poznavala njegova mama, a počeo je da ga koristi tokom bavljenja boks sparinzima po čikaškim kvartovima tokom tinejdžerskih dana. A kroz istoriju to ime se pominje u priči Black Death, čiji je autor Zora Hurston. U pitanju je Beau Diddley, ali Beau kao ono francuski, Beau, kao lepo, lepota, tako nešto. A u pitanju je u tom delu ženskaroš koji oplođava devojke i beži od odgovornosti. A Diddley Beau, Beau kao luk, B-O-W, je homemade jednostavan instrument sa jednom žicom koje su u svoje vreme koristile uglavnom siromašna deca na američkom jugu iz želje da se malo zabave. A zatim smo čuli umetnika sa nadimkom Blind Mississippi Morris. On je dalje među nama. Pravog imena Morris Cummings. 55. godište iz Mississippija. On je oslepo sa 4 godine zbog kongenitalnog glaukoma. Bialy Street je veoma važna lokacija u centru Memfisa, kao dom mnogih objekata koji su doprineli razvoju Memphis bluza. B.B. King je kao mladac znan kao The Bialy Street Blues Boy. E pa, u toj ulici je počeo i postao poznat Mississippi Morris. On dolazi iz veoma muzički potkovane porodice, njegov dalji rođak je i Willie Dixon. A od strane Blues Harp magazina proglašen je jednim od najboljih svirača usne harmonike na svetu, koju svira do danas, sa backing bandom naziva The Pocket Rockets. I na posledku, Antoine Calliste Domino Jr. bio je jedan od pionira rock'n'roll muzike, rođen u New Orleansu u porodici onih French Creole. Louisiana Creole zapravo je bio njegov prvi maternji jezik. A njegov prvi singl, The Fat Man, mnogi muzički istoričari smatraju prvim rock and roll singlom koji je prodat u više od milion primeraka. Po prirodi je Fats Domino bio stidljiv i skroman, i nije bio uveren u taj efekat koji je, kako su svi govorili, on ostavljao na rock'n'roll. Elvis Presley je istakao kako je Domino izuzetno uticao na njega kada je počinjao, a pri upoznavanju 59. nazvao ga je pravim kraljem rock'n'rolla. On je bio među prvim rhythm and blues umetnicima popularan među belom publikom, što je razbijalo rasne segregacije u Americi. On nije definisao svoj rad kao rock'n'roll, govoreći da je to samo onaj isti rhythm and blues koji je on svirao gde god je stigao po New Orleansu. Uticao je dosta na Beatlese,
koji su radili nekoliko svojih verzija njegovih pesama i svoje autorske numere su radili po ugledu na njegove. Omiljena obrada, znači Fats Domino, omiljena obrada neke od svojih pesama je bila ona od grupe Cheap Trick, Ain't That a Shame. Izuzetno bio popularan na Jamajci, gde su hvatali radio stanice iz New Orleansa i istaknuti kao vrhunski uticaj na ono što će kasnije postati ska i reggae muzika. Bio je 50 godina u braku sa jednom ženom, u kom je bilo osmoro dece. Sad evo, just for fun, pobrala sam sva njihova imena, pošto kao što rekao, on se po rođenju zvao Antoine, Calist Domino Jr., a njihova deca su zvala Antoine the Third, Anatole, Andre, Antonio, Antoinette, Andrea, Anola i Adonica. Uragan Katrina je 2005. demolirala njihovu, to jest kuću, iz koje oni nisu pomogli, pošto mu je žena tada bila baš bolesna. I tih dana su kuljale glasine kako su oni poginuli, kao neki vandali su im čak ispisali sprejem po kući kao R.I.P. Fats Domino. Ali su pronađeni srećom nakon nekoliko dana, pa je usledilo kao kratki suživot kod ćerke i njenog momka, dok se nisu malo pridigli na noge i sagradili dalje i slično, ali eto, na posljedku kao bio je okej. Epilog, umro je 2017. godine, pa od smrti. Imao je 89.

Nekako je meni B.B. King ono, najveća facetina o kojoj govorim večeras. On je bio prvi u ovom bloku do duše u kolaboraciji sa Ericom Claptonom. Bialy Street is where it all started for me. Rekao je pravog imena Riley King, a.k.a. Bialy Street Blues Boy, što je došlo do skraćenice Blues Boy i na kraju B.B. King. Podsjetit ću da u onom fenomenalnom dokumentarcu That Little Old Band from Texas, grupe ZZ Top koji je izašao povodom proslave 50 godina njihove karijere 2019. Billy Gibbons objašnjava kako su oni dospeli do imena za svoj band ZZ Top, sedeći u predvorju nekog studija na samom početku karijere, čekajući svoj red kao da uđu da snimaju. Video je nekoliko plakata koji su bili izlepljeni po zidovima tog studija. Bio je Elvis Presley, a znači The King. Bio je ZZ Hill i bio je B.B. King. Pa je kontao kao kako je cool da budu dva istovetna glasa, slova, kako god, i onda još nešto neki kao epitet na samom kraju, smatrajući Elvisa svakako The Kingom, a i postojao je B.B. King, to nije bilo okej, okay. Zatim ZZ Hill kao pa su eto napravili neki kombo kao da nije King, ali eto neka bude top i da ne bude BB, pošto je to na samom početku kao ABCD, neko bude ZZ i eto. To bismo i ZZ Top. U svakom slučaju i BB King je rođen u porodici berača pamuka. I on također se zainteresovao za muziku zbog one koju je čuo u pentakostalnoj crkvi. I ne da mahom sve koje muzičare koje vam ja spominjem vođena podacima iz tih razno raznih članaka koje iščitavam kada se pripremam, uvek bude jedan od najistaknutijih, jedan od najvažnijih, jedan od najboljih, jedan od. E pa, B.B. King nije jedan od, već jeste onaj jedan, najvažniji električni gitarista druge polovine 20. veka. A također je jedan od tri kralja blues gitare. Druga dvojica su Freddie King i Albert King i nijedan od njih trojice nije u srodstvu. On je neumorno nastupao tokom svoje veoma duge karijere, održavajući prosečno 200 koncerata godišnje i to sve dobrano do svojih 70-ih. Diskutujući o tome kuda je on to odveo bluz, od prljavih podova i zadimljenog vazduha pa sve do grandioznih koncertnih dvorana, rekao je da bluz pripada svuda gde pripada prosto lepa muzika. Uspešno je radio na obema stranama tog novčića uz sofisticirane studijske snimke i izuzetno sirove uživo nastupe. 2006. godine je imao svoju oproštenu turneju, ali je ovako ostao muzički aktivan. Imao je dva braka i oba su propala, čega je on bio veoma svestan zbog njegovog gustog rasporeda. U tim brakovima nije bilo dece, pošto je presuda doktora bila da je broj njegovih spermatozoida mali i da oni koji postoje su i jako spori. Međutim, tokom godina pojavilo se 15 dece, tvrdeći da im je on otac, i još troje o koje su se pojavili u javnosti po njegovoj smrti. On svoje očinstvo svoj toj deci nikada nije dovodio u pitanje i velikodušno ih je školovao i pravio im one trust fondove. I pre 10 godina od njih
jel, 18-oro, od njih 18-oro, 11-oro ih je i dalje živo. Oni su pokrenuli nekakav pravni postupak protiv njegovih opunomoćenika zbog nekog zatezanja i zavrtanja slavine oko novca i to je, ako sam ja dobro shvatila, u principu i dalje u procesu, ona baš šibaju mrtvo konja. A sve muzike, Bibi se bavio i pilotiranjem, a omiljeni muzičar mu je bio Frank Sinatra. Naravno, zalagao se za suzbijanje segregacije i za suzbijanje različitih zatezanja i sa druge strane za razne reforme u američkim zatvorima u kojima je također i svirao. 1990. godine je oboleo od dijabetesa, o tome je bio dosta vokalan i otvoren, a od njega je i umro 2015. godine sa 89 godina. U magazinu Rolling Stone stajalo je ovako. Glavni problem karijere Captaina Beefhearta je taj što je tek nekolicina ljudi mogla da prihvati ono što on zapravo jeste, a to je blues rock muzičar. Kraj citata. Njegov menadžment je na njega referisao kao na potencijalno najboljeg belog pevača svih vremena, a generalno kritičari i publika smatrali su da je on trebalo da peva jasnije, da pravi komercijalniju muziku, generalno blues pesme koje ljudi mogu da razumeju. Tako da to što je Captain Beefheart, kog smo čuli kasnije, proizvodio, to je bila neka suluda kombinacija bluza, džeza, psihodelije i hiljadu inih stvari, što je na kraju dalo neku uvrnutu avangardu. Naprimjer, on je moj omiljeni punk rock muzički kritičar Drkađija iz Loeb, Robert Christgau, je za Beefheartovo verovatno najpoznatije muzičko ostvarenje Trout Mask Replica dao je ocenu B+, rekavši da je nemoguće oceniti ovo ostvarenje sa ocenom A, kao najvišom ocenom. Ja bih to hteo, ali je ploča prosto previše uvrnuta, što je odlično, a ako je slušate glasno, kada se osjećate like shit, jer se nikada nećete osjećati like that big of a shit koliko je ova ploča. Captain Beefheart bio je pa veoma enigmatična persona koja je veoma rado održavala različite mitove o sebi. Verovatno jedan od najsuludijih da se on seća svog rođenja. I bio je znan također po ekstremnom diktatorskom ophođenju ka svojim saradnicima i backing muzičarima. Don Glenn Fleet, pravog imena, počeo je da slika i vaja već sa svojih 3 godine. Bio je opsednut životinjama, one su mu bile glavna tema umetničkih dela, a posebno ribe i lemuri. Kako je bivao stariji, bivao je sve bolji u tome, a roditelji ga u svom umetničkom izražavanju nisu podržavali, smatrajući da je vajanje gej. I odbili su više odličnih ponuda za inostrane školarine za njega, što ga je naljutilo toliko da je sasvim batalio bavljanje umetnošću do sredine svojih 20. godina. Muzički se najviše interesovao za Delta Blues i Chicago Blues. Krajem 50-ih se upoznao i već pomalo počeo da sarađuje sa Frankom Zappom, koji je rekao da ovaj najviše vremena provodi kod kuće sa svojim devojkom slušajući rhythm and blues ploče i konstantno vičući kome god, mislim kogod se kao nađe u kući u tom momentu da mu donese Pepsi. Pa je onda Zappa i spravio pesmu
Why doesn't someone give him a Pepsi? Posvećenu njemu. Ime Captain Beefheart je najvjerovatnije poteklo od njegovog ujaka, ali posredno, mislim ne da ga je njegov ujak tako nazvao, već je ta osoba imala običaj da se pokazuje njegovoj devojci u kući, na primjer, piškio bi sa otvorenim vratima kupatile, kada bi ta devojka prolazila, ovaj bi joj bljesnuo svojim golim penisom, za koji je potom ta nesretnica rekla da liči na beef heart, jel, kao na goveđe srce. Sredinom 80-ih se penzionisao iz muzike sa željom da se fokusira na umetnost, i onda su mu rekli kao ne možeš da se baviš obema stvarima istovremeno jer te ni sa jedne ni sa druge strane neće shvatiti ozbiljno. Tako da se od tog trenutka posvetio slikanju, ali to ipak jeste shvaćeno kao da je u pitanju samo još jedan odsvali roker sa uplivom u umetnost zared boostovanja svog ega, ali mu umetnička dela jesu zavrđivala sve više pažnje kako je vrijeme odmicalo. Neke slike čak su dostizale prodajnu cenu i do $25,000. Tih dela doduše nikad nije bilo previše, pošto bi on u slučaju nezadovoljstva po završetku odmah uništavao. Što se tiče stila te svoje umetnosti, svrstali su ga u apstraktni ekspresionizam i primitivizam. Iz umetničkog sveta dopadali su mu se Piet Mondrian i Van Gogh. A po penziji iz muzike rijetko se pojavljivao u javnosti. Početkom 90-ih multipla skleroza ga je prikovala za invalidska kolica. I posljednji snimak napravio je Anton Corbin za svoj kratki crno-beli dokumentarni film u kojem ovaj kao jedan deo čita poeziju, a u drugom delu nešto filozofski smatra o životu, muzici i umetnosti. Umro je 2010. godine. Ja sam vam pustila nešto sa početka njegove karijere, Captain Beefheart and the Magic Band, to je njegov backing band. Jednu od malo slušljivih pesama iz njegovog opusa, što se mene tiče. I koliko juče kada sam spremala, to mi je postalo jasno. Zašto? Mislim, koliko znate ili ne, možda ste ukačili da ja jako gotivim Toma Vejca. I pre, čini mi se, 2 godine, tokom jednog jako lepog, ali kratkog putovanja u Zagreb, u jednoj prodavnici koja se zove Dancing Bear u Gundulićevoj ulici, sam kupila ploču Toma Vejca, Swordfish Trombones, i moram priznam da nisam preslušala to ostvarenje pre nego što sam ga kupila, već sam ono kao nasumice, kao volim Toma Vejca, svidjet će mi se sigurno i bit će mi lepo uspomena na to putovanje, i ta ploča je jedno neslušljivo psihodelično smeće. Pa čitajući ovo Captain Beefheartu sam došla i do podatka da je Tom Waits i njegova žena Caitlin Brennan su bili dosta dobri prijatelji sa Beefheartom, a Waits je te 83. kada je objavio album Swordfish Trombones napravio veliku promjenu u svom muzičkom stilu pod uticajem Beefhearta. Tako da mi je jasno zašto mi ta ploča sada samo izigrava ukras na polici. Rekao je Waits, ne možete ga isprati iz svoje odeće, ostaje vam u njoj kao kafa ili krv. I sad, just for fun, sam pobrojala evo samo još neka imena sa ove podugačke liste čudno smješno neobičnih nadimaka blues muzičara. Evo, na primjer, mislim koje neću pominjati, ali je interesantno svakako. Na primjer, Alabama Slim, Barbecue Bob. Zatim imamo ovako sa prefiksom Big, pa ide Big Daddy, Big Joe, Jack, John,
Zatim sa prefiksom blind ih ima koliko nećete. Joe James, Leroy, Simi. Onda Cornbread Harris sa prefiksom guitar. Ide Shorty, Crusher, Slim. Zatim Ironing Board, Sam. A to ja sam izabrala kao neke. Najsmešnije, kako god.

them around. Ain't slowing down till I

got.

ready to go. If I find a boy, don't

Najpre smo ponovo čuli Buddy'a Guy'a u kolaboraciji sa dve legende, u stvari Buddy Guy i Billy Gibbons, Wear You Out, nešto novijeg datuma, što ste mogli čuti nekog od, pa prethodnih četvrtaka. Ovo je bila moja želja u community listi. A potom King Biscuit Boy. Pravog imena Richard Alfred Newell. Bio je kanadski bluzer, jedini Kanađanin večeras i prvi iz te zemlje koji je ušao u listu Billboard Hot 100 u Sjedinjenim Američkim Državama. Pevao je, svirao je gitaru, ali je najbolji i najpoznatiji bio po usnoj harmonici. Njegov kolega Ronnie Hawkins dao mu je nadimak King Biscuit Boy po najdugovečnijem američkom radijskom programu King Biscuit Time. U svakom slučaju bilo je tu 40 godina muzičke karijere, razne nagrade i ništa preterano a frapantno ili ističuće da je sad vredno pomena. Cugao je dosta, pa mu je zdravlje sa godinama trpelo i umro je 2003. sa svojih nepunih 59 godina. I na samom kraju, Kevin Roosevelt Moore je, mislim, treći od spominjanih večeras koji je dalje među nama. I za njega kažu da je živa poveznica između Delta bluza i reke Mississippi, koja se potom proširila po daljoj Americi. Njegov uticaj se proširio dalje po USA. Na njegov postmoderni bluz uticali su mnogi žanrovi, a istaknuto bili su to folk, country, rock i jazz muzika. Bio je ostvaren gitarista već do svoje adolescencije, a njegov prvi bubnjar, mislim prvi Gary za bubnjevima iz backing benda, ga je iz sprdnje neke prozvao Cab Mo i njihova muzička kompanija je to prihvatila zvanično kao neki funny street talk fazon. Aktivan je od 70-ih godina do danas. Najviše se u principu oslanja na old fashion country blues u stilu Roberta Johnsona, ali istovremeno održava i neki svoj karakterističan zvuk koji malo osavremenjuje uz to folksi kao pripovedanje priča. Čime se ova pesma I Remember You koju sam vam pustila da mu je onako jedna od najkomercijalnije koja je možda svima iz nekog malog mozga poznata. Sem ovog svog solističkog, stamenog višegodišnjeg rada, ima i taj kao jedan projekat sa strane sa kolegom bluzerom koji se vika pod imenom Taj Mahal, pa su se njih dvojica skupa krajnje originalno nazvali Taj Mo. I to je to što sam vam ja spremila za večeras u ovoj bluzu posvećenoj epizodi. Nadam se da niste umrli od osade, pošto meni je prijalo. Nadam se da i vama donekle jeste. Ovako, ja za ovaj nastupajući vikend neću biti tu i jako nije realno da uspem da se spremim i da vama spremim i da to snimim i da ova dvojica, to je Daško, to postavi za sljedeći utorak, tako da je na dosta dugačkom štapu da li ćemo saslušati sljedeće nedelje ili nećemo. Pa onda ide na uranak na kom se jako nadam da ćemo se vidjeti, da ćemo se družiti, smijeti, popiti i sve ostalo. I posle na uranka njih dvojica idu na godišnji, ali u suštini ja ću dolaziti utorkom. Kako mi obaveze glede posla to budu dozvoljavale. Temperature, pošto u ovom stanu nema klime, vi ne možete da zamislite koliko je u julu i avgustu ovde neizdrživo vruće, ali u svakom slučaju, znači sljedeći utorek ne obećavam, a posle toga
Ja idem na godišnji odmor u septembru, tokom kojeg planiram da sve vreme ne budem tu, ali mislim to je ono, za 3 meseca. Ove, do tada družit ćemo se. Hvala vam na slušanju, hvala vam na podršci, usmenoj, monetarnoj, socijalno mrežnoj, kako god. Nastavite sa istom koja god da je od pobrojanih. I to je to. Do sledećeg slušanja u 21. Ćao.

Thank you.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.